0: God dag, god dag, og velkommen til Langkjøring med Geir Skau og Bo, som tilbake. Ordinær podcast etter ferien. Vi har jo hatt... Ja, vi har jo hatt forspillet på onsdagen. Hvis du lurer på hva vi snakket om det, så kan du gå tilbake og høre på fors.
1: Ja, du må jo høre på fors. Nå er vi tilbake, Geir. Det har vært en alt for lang sommer. Det er jo...
0: Det har det vært.
1: Det er viktig for oss å komme tilbake i studio igjen, så ikke visner helt bort.
0: Vi har vært på fjorden, vi har vært på... Jeg har jo til og med vært på fjell og vidde.
1: Ja, du har jo snekret, for dere som har hørt forspillet. Ja, du har snekret terrasse.
0: Ja, da, jeg har snekret litt og fiksa. Altså, jeg må gjøre noe. Jeg er på hytta, må jeg gjøre det. Jeg kan ikke sette meg ned og drekke fra morgenen.
1: Nei,
0: jeg får begynne litt ut på dagen i hvert fall. Men i hvert fall, jeg må
1: det går an å drekke selv om du snekker din egen terrasse. Det er ikke noe arbeidstilsyn som passer på at du ikke drekker arbeidstida der.
0: Nei, men akkurat det der har jeg prøvd på, skjønner du. Og det der arbeidspils, det går sånn akkurat passe. Pils og vater er ikke noe god kombo.
1: Men, så murer er et ukjent begrep. Det var jo gamle murere som drakk langpils.
0: Ja, men jeg velger å pilse etter muringa. Muring er egentlig ganske morsomt det, å drive med.
1: Ja, det er mulig det. Jeg har ikke giddet å prøve det.
0: Nei, men jeg har murt litt i sommer, og jeg er ikke god på det, men det er jævla gøy.
1: Og blande, er det ikke faren at du blander sementen alt for bløt? Skal ikke det nesten være som sånn litt fuktig sandbar?
0: Jo, det skal være sånn jordfuktig. Men hvis du skal heller det ned i et høl, så får du jo ikke tett nok nedi der og sånt.
1: Nei.
0: Men jeg hadde en ganske morsom... Jeg har jo da fått mitt fjerde barnebarn nå i sommer. Ja, han kom...
1: Skau-slekta, den er jaggesikra nå.
0: Den er sikra, bortsett fra at de hekter ikke skau. Nei. Men det er samme.
1: My Heritage rydder opp i det, skjønner du ikke en greiene.
0: Ja da. Og han kom... 25. juni, så han hadde premiere på hytta som aller første.
1: En måned og en dag før jeg hadde børsta.
0: Tenkte jeg det.
1: Ja.
0: Og min kjære, det er jo flere barnebarn, de skulle komme på besøk. Vi har en, så vi fant ut at jeg har jo en svær sinkbalje, oval sinkbalje. Det funker jo egentlig greit som en sandkasse til de alle små, for de sitter jo bare der.
1: Ja, det var jo badekar for besteforeldregenerasjonen.
0: Nå er det, ja, for vår generasjon.
1: Ja, stemmer.
0: Men jeg har bildet meg opp i den balja, skjønner du?
1: I den samme balja?
0: Ja, jeg tror det er det. Eller det vet jeg, men de var jo klin like de. Men så laver hun tenker da, ja, vi laver en sandkasse til de der, så kan de sitte og leke oppi der sånn. Og så drar jeg og henter, hun hadde noe sand liggende bort på parkeringen, og så sier jeg, fy fader, det er tung en sånn sandsekk, sier han. Ja, sier den veiver, det er vel 25 kilo eller noe sånt, uhåndterlig og fæl. Så hører jeg bare borte i skaven, helvete! Det var det for noe da, hun hadde brukt den ene sementsekken. Jasses, unga skal støpe slanslopp her nå.
1: Det er dritgøy da.
0: Ja.
1: Det er jo noe dritt med disse sandslottene som blir borte. Hvis du borte. Støper dem.
0: Ja, jeg støper dem, ja. Så blir du ferdig. Det er kortvarig lykke da.
1: Det er det sånn at du drar den litt hele dagen? Ja, skal jeg stikke bort og kjøpe noe armeringsjern nå? Du må liksom stikke. Så da fikk du ikke støpt du da, mot en ny sekk du da?
0: Jo, nei, hun fikk spadde opp i en sekk og søla. Altså, det er jo noe griser i.
1: Så de unga, det er ikke bra med seg, men det er jo syre i det, så det er ikke noe bra å putte unga på disse ment. Det er
0: også noe du vil lære etter hvert når du har murt noen ganger. Ha handsker. Bruk handsker.
1: Du er litt mafia-wife når du viser unga hvordan du skal gi dem betongtøffler først. Halvannen uke gamle.
0: Man hadde jo vært ideelt til betongtøffler.
1: Ja, kunne stått med beina ned, helt på kan og vann. To dager etterpå.
0: Nå skal vi ta sånn avstøp av føttene til barna, det er jo alltid morsomt.
1: Det er fint å ta fra knea
0: med. Betong til midt på knea.
1: Nei, men du, situasjonen ble redda, og det ble leker med det, sant?
0: Ja, så det var så mye leker der ute, så det så jo ut som barnehage. Og da hadde jeg først de unga, og det var jo fire små unger, pluss sønnen til kompisen min som kom med en liten datter på 7 måneder. Så det var forholdsvis folksomt der.
1: Ja, da er det deilig når alle drar hjem da.
0: Anita viska til meg. Når du drar hjem, skal vi ha oss en flaske med bobler. Men hun var så sliten, så hun trodde hun hadde fått ME.
1: Det er digg da. Ja. Neida, men det er gøy da.
0: Ja da, og så gikk det noen få dager, og da kjørte vi inn mødrene. Så da døpte vi om hytta til fra 0 til 100. og, de, og da blåste, altså det har vi det opplevd.
1: De der folka som var eldst i familien var jo med på slaget på Stiklestad.
0: ja, det var jo det. Man,
1: ja, jo, ja, ja.
0: Man tror man var for gammel til å være på Stiklestad, men i hvert fall så...
1: Måtte se på,
0: ja. Ja, men det brukte jo en halvtime på å få dem bare inn. Det var, jeg var jo hentet dem da. Vanligvis har de jo tatt båt og bil og busser, og jeg hentet dem. Det
1: var ikke
0: fin da på. Nei, så jeg dro hjem og hentet dem, og det så jo ut som jeg hadde kjørt, var transportsentral for hjelpemiddelsentralen, for det var jo rullator og krøkker og golfjakker. Og, men så er de så positive, disse gamle damene. Jeg synes det er så hyggelig. Så la vi en hyggelig lunsjstrøm, så kjører jeg dem hjem når de ikke vil være der mer. Men da... blåster jo, som alle har fått med seg, eller i hvert fall folk som har vært i sentrale Østlandsområder, at det har vært litt vind, og det har blåst vestavind.
1: Ja, det har blåst
0: det
1: jævlig.
0: Det blåser jo vind, og det har blåst vestavind.
1: Ja, det har blåst
0: det
1: jævlig.
0: Det blåser jo rett inn på verandaen min.
1: Ja.
0: Der sitter de gamle kjæringene med relativt lite underhudsfett, må jeg vel si.
1: Jeg er redd de skulle få oppdrift og bare dra innover Nesoddland, eller?
0: Muslo på gamle hytter, så er det jo litt boblejakker som til en kjølig kveld.
1: Ja. Måtte du slå noen bardunder i plen, så ikke dro av gårde som bra.
0: Måtte binde borrelås i veggen. Så sånn der du kaster deg opp på veggen. Sånn
1: ja, ja, ja.
0: Men så det så ut som de skulle være med Anne Lindmo på tur, men for de var jo fulle med de var jo boblejakker og skjerf og hatter.
1: Ja, ja.
0: Men klagde jeg? Nei. Dette, nei da. Bør jeg fryse det? Nei. Å, så god mat. Å, så fint.
1: Du skjønner at du bør... For nå blåser det svært, så du må aldri slippe kaffekoppen.
0: Nei, det må du holde på.
1: Det er tyngste, kaffekoppen. Ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, men det bra, du har fått kurtisert fra 7 måneder, altså, nei, fra bare noen uker,
0: ja.
1: Og til 100 år snart.
0: 100 år snart.
1: Det rått spennende her, altså.
0: Og bildet av de eldste barnebarna opp på skuteren, det så ut som et sånt, det er jo e-gutt og jente, og det så ut som et sånt par fra en piazza i Italia.
1: Det er kult, da.
0: Ja, det var veldig gult.
1: Nei, men det har vært en bra hytteferie, da.
0: Det har vært en bra hytteferie, ja, jeg må si det.
1: Det er helt nydelig. Nei, jeg har jo byttet jobb, vet du, i sommer, så hvis dere lurer på hva jeg driver med, så har jeg ikke hatt noe ferie.
0: Nei.
1: Men jeg har jo vært på jobb når alle andre har ferie, og det er jo ikke, i hvert fall ikke ferie.
0: Nei.
1: Så da må du lære the hard way, for det er jo ingen som tar telefon når du lurer på noe.
0: Altså, det du har begynt med nå er jo et studie, det er jo morsomt, og du forbinder jo godt hva du driver med. For du er jo da i auksjonen.no.
1: Ja, jeg jobber som auksjonsmegler, og det betyr at jeg blir ringt etter når folk skal selge hva som helst.
0: Du er ikke sånn auksjonarius. Nei, nei.
1: Internett tar seg den nå.
0: Her får du betonghengler og 10 paller med kleshengere.
1: Ja, nei, jeg selger... Ja, altså, det er jo hvem som helst i mitt distrikt, da, som er Lillestrøm, Akershus,
0: ja.
1: Og litt av Oslo. De kan ringe meg når de skal selge noe. Det er bedrifter som har overskuddsting. Det er folk... konkurssalg. Det er privatpersoner som... jeg driver bare med firmaer, da. Ja. Det er ikke privatpersoner. Men ja, alt fra biler, lastebiler, til alle med torv, til et parti med 600 solbriller, til tennbriketter, en svær pall, til dieseltank med 22 000 liter og pumpe, til brakkerigg, til gamle brukte vinterdekk. Jeg selger alt som er, og det er jo dødsgøy. Det kommer jo over...
0: Jeg så det var et fly til salgstad, ja, Boeing.
1: Ja, det er jo, det ligger på auksjonen.
0: 737.
1: Og tidligere denne uka har jeg da vært og tatt bilder av en tråkkemaskin som skal ut nå før snøen kommer.
0: Ja.
1: Nei, det er veldig gøy, og det er jo bare å følge med på buda som kommer, og ringe og forhandle med de som har bydd, og de som skal selge om vi blir enige om pris til slutt, hvis ikke blir enige på budrunden.
0: Ja, det
1: er jobben min, altså. Det er megagøy, altså.
0: En tråkkemaskin lurer jeg litt på.
1: Ja, den har han brukt bare til å flytte snø med.
0: Ja, det er vel stort sett...
1: Han har ikke kjørt en meter løype, så det er veldig bra.
0: Men jeg tenkte jo hjemme i hagen og sånn, plutselig kommer et snøfall, vet du.
1: Ja, eller så kommer over en alpinbakke som trenger litt tråkking, så kan du kan jo begynne å kjøre kveldsskift på Norefjell og ha en tråkkemaskin når den stopper.
0: Norefjell kjører dagskift på Manglerud. Det er jo masse nedfarter der forbi kjerka der, og
1: ja,
0: kan du få det alpinanlegget, for det blir jo nærmest et lite høyfjell.
1: Ja, det er helt nytt. Det er jo hørt over havet der, da. Helt oppå Ryen og ned til Manglerud der.
0: Der, ja.
1: Ja. Nei, så jeg har drivet med det.
0: Kan få bra fart ned der, sånn.
1: Nei, så jeg har drivet vært på jobb I sommer, og det har vært veldig gøy, veldig hyggelig. Bratt læringskurve, men veldig gøy.
0: Du har solgt litt også.
1: Ja, masse, og det kjempekult. Mm. Og det bare å ta kontakt hvis det noen som skal bli kvitt. Og så har jeg da vært, noe jeg må bare ta to ord om. Jeg har vært på gatebil, skal få en egen...
0: ja da, det har vært mye gatebil.
1: Ja, mye gatebil, og mye fokus på biltreff og sånn. Men jeg var på Grenland Pokerun. Jeg var der på dagstur. Vi har jo venner som var der nede og hadde med båt hele helgen. Pederen og Kristian var jo der nede med hver sin båt. Men jeg dro ned dit den fredagen som Pokerun begynte.
0: Ja.
1: Og det jo da Mats Klemmetsen, Mats Pusserop, og Andreas Voksen, som drar I gang et Pokerun. Og for de som ikke vet hva det så det masse gromme båter.

0: Og når vi sitter rundt på disse forskjellige tuene våre, Bo og jeg, i sommer, så det jo alltid gøy å få et lite hint om hva som kanskje kan være å se på en skjerm, på et TV eller på en skjerm.
1: Ja, altså vi må jo få med, vi kan jo ikke dette helt av TV-kjøret bare for at det litt sommerferie.
0: Ene dagen her så sier du at du hadde vært inne på NRK og sett på den gamle klassikeren med Rolf Wesenlund, Deilig er fjorden.
1: Det var for en mega...
0: driter. Og,
1: det er ikke den kul, eller?
0: Jeg satt, for det høljeregnet, så tenkte jeg satt helt alene på uta, det høljeregnet, så tenkte jeg, nei, nå tar jeg Deilig er fjorden. Å, fytte grisen. Det var blanding av Fleksnes og norske byggeklosser og alt som var. Og jeg tror ikke det var én norsk skuespiller fra den perioden som slapp unna. Alle var med der.
1: Dette har blitt internt. Dere må gå inn og se en Deilig er fjorden. Ja. Det er rett og slett...
0: Det er verdt å sette av litt tid til
1: det. Det er rett og slett Svaberg også, som han heter. Det er bra at han heter det.
0: Terje Svaberg.
1: Terje Svaberg. Han kjøper seg båt, har ikke råd til det. Har med seg Elsa Lystad, som... Fy faen, hun spiller så bra.
0: Elsa Lystad hater båt.
1: Hun kaster ankret opp i jolla. Også, og oppå middagsbordet til de ved siden av, og uten tær. Nei, det...
0: De har jo med seg begge ungene sine. Det ene er hans sønn, husker jeg ikke helt, jeg kjente
1: den
0: igjen.
1: Han har vel gått under jorda etter han spilte inn den flotte
0: perlen. Men datteren i huset var flink til å synge, nydelig dame i sin tid, men skuespiller er Anita Hegeland ikke.
1: Nei, og så var det jo rammen, og var jo heller ikke der for at hun skulle prestere på det ypperste.
0: Var nok heller ikke det.
1: Nei, bare, den filmen synes jeg er helt konge, og det er, men er vi, jeg må bare si at min favorittkarakter der, Helge Reis. Helge Reis, revisor Helge Reis.
0: Som regner på hva det koster å ha båt.
1: Fy faen, det må du aldri gjøre. Og det er den scenen han blir forbanna. Nei, gå inn og se, ligger på NRK-appen.
0: Og han der O. Tidemann fra Sesamstasjon, som drita full sammen med Aud Schønemann og Jon Eikemo ut igjen.
1: Altså, det er helt konge.
0: Uansett. Når du så var det kjente skuespillere med
1: og Øyvind Blunk med den der amerikaneren.
0: Harry, så det gjorde.
1: Nei, vet du hva? Deilig er fjorden. Jeg synes vi skal stå et slag. Den er fra 1985. Det er bare det preget, men jeg synes han er helt nydelig. Og det morsomme for oss, det er jo at han jobber jo da på et bilopphøggeri, som er da Brødrene London.
0: Ja.
1: Det er jo så deilig at vi får den gamle, den der, jeg husker jo den gamle brakk. Og ikke minst Flettfrid, som jobber som kontordame.
0: Det er helt buskis, ja. Og det er så å se gamle flest. Hei, chips, kalokker, skal vi ha en liten en i andre beinet? Det er jo helt Fleksnes.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Men,
1: hva heter han skuespiller som blir så forbanna for at de ikke har båtplass? Han som driver og roer dem ut og inn til den seilbåten.
0: Ja, det er Per Jansen.
1: Ja, han er helt rå.
0: Faren til Ine Jansen.
1: Ja, det er det,
0: ja. Ja. Ja. Han er dessverre gått bort, men han skulle ha penger hver gang han skulle ro dem ut bøya.
1: Du har lagt deg til med båten uten å ha noe plass til den. Ja, du får legge deg på den svai på den bøya, da. Det koster 50 kroner natta.
0: Jeg vet ikke hva svai er, heller. Men det som... Altså, i begynnelsen der, når det var fra bilopphøggeri, så ser du jo gamle biler som de skal knuse.
1: Jeg så det var en K70 der, som var helt så... strøken med bare knust bakrute. Jeg tenkte deg de som kunne fått lov å gå inn i den filmen og plukke listverk og emblemer og baklamper, og der var det mye gull, altså.
0: Der var det mye gull. Det var jo det tristeste med
1: og
0: den
1: filmen. Og Svaberg, jo, han kjørte Renault 4.
0: Nei, Renault 16.
1: Ja, Renault 16, ja. Ja.
0: En sånn en så etter salgs i Bærum, 29 000. Det var fin, altså.
1: Siden dette her er en bilpodcast, vi har snakket bare om noe biloppbyggeri og noe listverk på en K70 i dag, og mye muring og hva vi har gjort i sommerferien, du har rett og slett oppgradert i sommer, Geir. Oppgradert SL-en?
0: Jeg har oppgradert SL-en. Jeg fant ut at det fantes retro-radioer, tidsriktig retro-radio.
1: Men det har jeg sett flere av. Ja. Sånne gamle som ser ut som sånne gamle, i hvert fall på sånne 50-tallsbiler, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg har sett radioer og CD-spiller og sånn, som ser gamle ut.
0: Mm.
1: Men du fant jo en, var det Blaupunkt?
0: Det er Blaupunkt.
1: Og det var jo helt rå radio.
0: Du vet hva, den var så, og det er jo alt av Bluetooth og tilkoblinger.
1: Ja, det var DAB pluss og hele,
0: ja, hele greia. Så du kan koble den opp til alt du vil. Men designet på den.
1: Ja, den litt sånn, kan ikke du ta, det sånn aluplate.
0: Ja, det sånn aluplate, sånn som det var på de gamle radioene. Det store brytere, en bryter på hver side, og så det de knotta foran til ja. Forhåndsinnstilling.
1: Som var FM 1, 2 og 3
0: ja,
1: og sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånn, så du tror ikke så, du slo over en bryter inne der liksom. Ja, ja.
0: Trøkke inn. Og så det da good morning og goodbye og bladpunkt og sånn kommer opp i, digitalt i det der displayet,
1: ja.
0: Og også hvem som spiller og alt det der som Men så vrir du på den ene knappen, da får du sånn, da får du det gamle FM-displayet.
1: Åh, så det ser ut som sånn søkefelt.
0: Ja, så det ja. Ser ut som

0: var fornøyd med den. Var ikke kjempe, var ikke helt gratis, men den var veldig fin.
1: Nei, den kom meg på ferdig montert 10.000, tror jeg.
0: Ja, men det
1: et... Jeg mener det var verdt hver krone.
0: Ja, ja, enig. Og den var megakul til den bilen. Mm. For den SL-en din, den sånn skjæringspunkt. Hvis du gjør for mye moderne med den, så blir det feil. Men han var så, den var i så mange år, at de siste hadde tårt egentlig det moderne preget.
1: Ja.
0: For det noen som tar sånn SL og setter i sånn litt sånn tjukt treratt og sånn. Sånn som tuta også tre, du vet, sånn, det sånn Mercedes-greier. Og det blir litt feil, men den du har der blei, når du har det gamle rattet, og du har jo en N70-modell, så det jo liksom...
1: Det gamle gearskifteren med i krom, og det er...
0: Ja, det er riktig, den bilen, og den blei kul, altså. Nei, jeg må si
1: det... Jeg har juksa med litt treverk og sånn, det var jo ikke det i de bilene så tidlig, men det må jo se litt pent ut.
0: Ja, jeg synes den bilen er helt... Nå er den i orden, og det radio og lyd. Nei, vi skal jo... I sommer da, så har jo jeg... På Porsche-fronten så har jeg har hatt en pågående oljelekkasje.
1: Ja.
0: Så annuller alle og sier, ja det vet vi jo, gammel sånn luftavkjølt Porsche lekker olje. Men det har vært liksom litt for mye til at det er bare å...
1: ta på tyggegummi?
0: Ja, det kommer ikke bare... Altså, de motorer har lekk i olje. Litt og litt og svetter og blir mer og mer svetting. Det er, sånn er det.
1: Det er jo folk som sier det at hvis ikke det lekker olje av Porsche-a di, da er den tom.
0: Ja, da er den tom. Og det er jo sant. Men så er det noe med at det lekker mer og mer og svetter og svetter og svetter, og til slutt så må du liksom ta motoren.
1: Ja.
0: Men min begynte jo plutselig å renne veldig mye olje.
1: Okay.
0: Og da sier Kim ned på Rudskogen, på Porsche-sjappa der, at hvis det begynner å renne mye, så er det ikke dyrt.
1: Nei.
0: Da er det noe, da er det en slange, eller da er det noe, en føler som har, det er ikke noe sånn, i generell slitasje, når det plutselig begynner å renne mye olje, da er det en feil et sted. Og da har jeg hittet ut at det er rett og slett, på den bilen så er det jo dry sump tank, vet du.
1: Ja.
0: Jeg har jo ikke bondpanne,
1: nei,
0: for det er jo flat six, det er jo ikke noe bondpanne på de motorene. Mm. Så der sitter rett og slett en oljetank i bakskjermen, i den oljetanken, som er en dry sump tank, som rommer en 4,5-5 liter olje.
1: Er det ikke mer, da?
0: Nei, i den dry sump tanken er det det.
1: Ja.
0: Og der, midt på den tanken, kan tenke deg hvis du ser for deg en fyrkjele.
1: Så er det en luke.
0: Ja, det er en luke, med seks skruer rundt.
1: Ja.
0: Med en pakning, som ser ut som en sånn eksospakning til manifolden, en sånn firkant eller rund pakning.
1: Ja.
0: Og så er det skrudd med seks skruer, og inni der så er det akkurat som en flottør på dassisterna.
1: Ja.
0: For der er det nivå på hvor mye olje du har i den tanken, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og den pakningen rundt det hølet, den har begynt å lekke.
1: Ah.
0: Der er det rett og slett en mutter som har løsnet litt, eller en pakning som er dårlig. Så der, når bilen blir varm, og den tanken blir full av olje, så renner det olje ut av det lokket. Og da renner det mye.
1: Ja.
0: Så jeg har kjøpt ny føler, inni der,
1: for
0: det som var at den føleren, den har også vært sånn at den er jo på Porsche, så er det sånn at du starter bilen og så er den, olje, det er jo, du har oljetrykk, du har oljetemp og så har du oljenivå som instrumenter, men det oljenivå det står på rødt, rett ned alltid når den er kald, og da tror folk å, det er ikke olje på bilen,
1: det olje.
0: Men det er når bilen er varm og god, alle termostater til olje og sånn har åpnet seg og den tanken begynner å fylle seg opp. Da skal jo bilen være god og varm.
1: Ja.
0: Da stiger den etter hvor mye nivå da på tanken.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så folk, det som folk gjør er at den står rett ned, rerer seg ikke fordi du akkurat har startet bilen, så fyller de olje, fyller olje, fyller olje, fyller olje, men den rerer seg ikke, ikke sant?
1: Ja.
0: Og da, når den plutselig skal begynne å fylle, så...
1: Bang,
0: ja,
1: så
0: rett opp, for da er det alt for mye olje på bilen.
1: Ja.
0: Så du må alltid vente til bilen er varm og se om den rører. Hvis den beveger seg bittelitt grann på nivå, så vet jeg at det mangler en liter.
1: Ja.
0: Da går den rett opp på riktig. Ikke sant? Men det som jeg har gjort, at den har ikke beveget seg, så jeg har fylt olje og gjort den feilen. Men det viser seg at den føleren er jo ødelagt.
1: Har du drukket? Ja, ja.
0: Ja, så jeg har ikke drukket den for mye, men jeg tenkte at det er jo rart at... Så da skjønner jeg at både lekkasjen og den føleren er i... den er sikkert full av olje eller noe, den flottøren.
1: Ja.
0: Så den går ikke oppover.
1: Nei.
0: Så da bytter jeg den og får tett av pakningen. Oljelekkasje sold. Og så er det rett og slett at jeg skal... har hatt en utluftningsfeil, for oppi, der er jo bensintanken foran, i trønken foran. Og der sitter en sånn ekspansjonstank øverst på bensintanken, helt oppe ved vindusviskemotoren, en litt brei, lav, flat tank.
1: Ekspansjonstank til bensin?
0: Ja, så bensina går opp, det er en catchtank til bensina.
1: Yes.
0: Og på den så sitter en 90-graders plast, sånn som et sånn vindusspylervinkel.
1: Ja, sånn vinkel, ja.
0: Ja, den sitter da på en svær ventil, og så en vinkel, og så en slange innpå med slangklemme, og så går den luftinga ut av bilen.
1: Ja.
0: Men den har knekt den der i 90-graderen,
1: oh.
0: Så når jeg har fylt bensin, så jeg lukter så jævlig bensin.
1: Ja, ja, ja, det
0: så
1: gjør
0: det.
1: Så
0: da så jeg at den var knekt, og det

0: Morgenklubben med Radio Norge, og det er jo en klubb for deg som er tidlig oppe, og nå skal vi ha en topp 10-liste.
1: Ja, det er ikke så veldig stort jubileum i dag, men Google er altså faktisk 28 år gammelt i dag.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, det hadde
1: jeg tenkt. Vi har googlet i 28 år.
0: 28 år. Mm.
1: Så det er 10 ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet.
2: Ok.
0: Slett søkehistorikk.
1: Ja, slett søke. Det er altså, så du vet.
0: Ja, ja, ja. Ting du ikke vil at noen skal se at du googler, og her er den. Morgensklubben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 10.
1: Hvordan fjerne ull fra bilpanser?
0: Ull?
1: Ja, kjørte jeg sauer. De er som regel veldig dyre, de sauene du kjører jern, nemlig.
0: Plassen nummer 9.
1: Kan man gjenbruke kondomer?
0: Du vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 8.
1: Hvordan smaker menneskekjøtt? Det vil du i hvert fall ikke at noen skal se.
0: Nei, det er jo langt over kanten å google det i utgangspunktet også. Plass nummer 7.
1: Furry-treff nær meg.
0: Hva er furry-treff igjen?
1: Furry, det er sånne som går i sånne svære kattekostymer og sånne digre pelse, digre huet, ja, sånn pelsker.
0: Før du treffer nær deg. Plass nummer 6.
1: Svingers treffer nær meg.
0: Plass nummer 5.
1: Kan man få klamydia i øret? Kommer jo litt an på aktiviteten hvordan man driver.
0: Ja, plass nummer 4 da.
1: Google.
0: Ja, men du sa jo at det var ting man ikke skulle si at...
1: Ja, google Google.
2: Det vil man jo ikke se.
0: Ja, men det er noen som har gjort det.
2: Selvfølgelig, jeg har gjort det mange ganger selv.
1: Ja, du har det,
2: ja. Ja, for du er på Google, så du googler Google, og så får du så inn på Google.
0: Nei, du tuller nå?
2: Nei.
0: Ok, plass nummer 3.
1: Er det vanlig å ha lyst på svigermoren sin? Det vil jo
0: være
1: folk.
0: Nå vil ikke noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 2.
1: Hvordan snikfilmer kollegaer i dusjen?
2: Den må nå bli tatt.
0: For meg, den var stygg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 1.
1: Prono.
0: Prono?
1: Pro, det er porno.
0: Å at du har skrevet feil.
2: Prono.
0: Ja.
2: Det er bra å google
0: prono. Morgenklubben presenterte topp 10-listen ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Google er 28 år i dag.

0: Tisje for Heights, Every Time i morgenklubben på Radio Norge. Beyoncé, 45 år i dag. Og vi kommer til å spille Beyoncé utover dagen selvfølgelig. Må vi feire en 45-årsdag. Det var jo Destiny Child som var i starten for henne å bli kjent. Vi har derfor tidligere bandquiz i dag. Og dere skal få musikk å høre. Gi beng i knappene deres. Alle som hører også kan svare i løse luften. Dere må svare høyt og tydelig og være kjappe.
1: Vi hører et band, og da skal vi svare hva?
0: Ja, dere skal høre hvilket band det er.
2: Ja, skal vi høre artisten og så si hvilket band de spiller?
0: Nei, det bare rope ut, så vil dere få på en av de. Så ikke sant? Da vil dere høre. De er opptatt av bandet.
2: Ja.
0: Artisten kan vi komme tilbake til.
1: Men det er ikke et band som finnes lenger?
0: Det er det riktig. Tidligere band.
1: Okay.
0: Tidligere band. Kristen heter Tidligere band.
1: Ja, ja, ja.
0: Er dere klare?
1: Ja.
0: Da kjører vi på. Og i Tidligere band-kvisten så starter vi med dette bandet. Hvilket band er det? Det er helt riktig, det er Harry Styles som synger.
1: Ja. Men, ja, det heter... Åh, jeg vet det!
0: Ja.
1: Åh, herregud! Det er
0: Er du på riktig retning nå, eller?
2: Nei, jeg
1: ja, men jeg vet ikke hva det heter.
0: En retning...
1: One Direction.
0: Ja.
1: Jesus Christ.
0: Nei, det er et annet band. Jesus Christ, altså. Her kommer tidligere bandquizen. Fortsetter med dette bandet her. Hvem er dette, da?
1: Gwen Stefani.
0: Og da heter bandet...
2: No Doubt, nei.
0: Ja, No
2: Doubt. Er det heten det?
0: Ja, ja.
2: Var ikke det låten, da?
0: Nei, No Doubt.
2: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
2: No Doubt, ja.
1: Don't speak. Mm.
2: Ja, det var, ja.
3: Skal jeg holde kjent, da?
0: Ok, dette synes jeg er kjempegøy. Bandet, og hvilket band?
2: Det er...
1: Jeg kan ikke
2: komme
1: på
2: hvem
1: det er.
2: Er det Don Henley?
0: Ja. Og da sang han i... Han sang i Noen som kan fly.
1: Aerosmith.
2: Birds. Yardbird.
0: Hva er det som fløy?
1: Eagles?
0: Eagles, ja. Helt...

0: hallo.
1: Ja, hallo.
0: Det står helt stille.
1: Ja, det gjør det.
0: Hvorfor klarer jeg ikke å komme på det? Det ikke Missy Elliott. Det ikke...
1: Det bare så synger det, vet
0: du. Ja, det det jeg prøver å finne ut Det her vel... Jeg vet ikke.
1: Nei, men dette Lauryn Hill.
0: Ja, selvfølgelig. Og... Å, herregud.
1: Og da blir det... Bandet... The Fugees! Ja.
0: Dette er så vanskelig.
1: Ja, nei, men den vrien. Jeg forstår det, men jeg synes også det gøy, for jeg tror folk som sitter i biler og bader...
0: De klarer det.
1: Ja, de klarer det. Ok, her da. Det siste.
0: Det Justin Timberlake.
1: Ja, men hva det bandet? NSYNC er helt riktig.
2: Du grusa meg, døm her.
1: Men ja, jeg vil si det var mye... Men,
2: vrien.
1: Jeg skjønner det, at den var vanskelig, men derfor også veldig, veldig morsom. Sikkert mange av lytterne våre som bare, er det mulig, kan det ikke det?
2: Er det mulig? Sitter folk og skriker i bilen.
1: Ja, de gjør det nå.
2: Makan til idioter, sier de.
1: Det fredag i dag, og alle kan skrike og hyle og ha det så gøy som bare det. Her kommer en kjempelåt. Dette Nelly Furtado. Ta en Cortado og en Nelly Furtado.
2: Ja, hun sang i The Beatles.

0: Det er fredag, og vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også. Tre historier, kun en er sann. Turen går til Bodø, og Anders er med oss. God morgen, Anders.
1: God morgen.
2: God morgen, Bodø.
0: Hallo.
1: Hei, hei.
3: Hei, ja.
4: Kim er jo halvt bodøværing blitt, ja. Etter at
2: du har
4: vanka der oppe med Bodø-glimt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, vi har flagget til topps.
2: Ja, det er nydelig.
0: Bra. Har du noen planer for helgen, Anders? Vi synes det er så hyggelig å høre om, vi.
1: Ja, da, vi har på hytta, har vært der ganske lenge, på cirka 17 minutter ut av Bodø. Oh, og der har jeg to hunder som jeg trener, som gjør klart til rypejakta. Og så har jeg litt vedsjau, og så må jeg da på jobb. Jeg driver en fotoforretning i Bodø.
0: Gjør du det? Hva
1: heter
0: den?
1: Jeg må jobbe på lørdag.
0: Hva heter den?
1: Fotohuset Jonsson.
0: Der reklamerer vi. Det hørtes ut som en fin, koselig butikk. Fotohuset Jonsson.
1: Ja. Ah. Ja, og så har jeg solgt den.
0: Har du solgt den?
1: Akkurat nå.
0: Nei.
1: Så nå er det CV, altså det som var Japanfoto, CV som har overtatt.
2: Ja, ikke sant? Man skal starte
1: en helt ny butikk på City Nord. Mm. 1. oktober, så da blir jeg litt pensjonist.
0: Ja, ja. Jeg synes jo det er jo bra at ting går videre og arbeidsplasser beholdes, men jeg synes jo det er trist med disse småbutikkene som blir lagt ned, men det er jo det er en annen historie. Vi har ikke tid, vi kommer med...
1: Nei da, kom med nå.
0: Ja, vi kommer her.
5: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har gitt avkall på stangen? Hvem har gitt avkall på stangen? Det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort også. Jeg ble kjent med en fyr for et par uker siden som jobber med flaggstenger, og så var jeg sånn, fader, jeg har ikke flaggstang i den huset, det må man. Altså, man må jo ha flaggstang i huset.
0: Ja.
2: Og så var han sånn, vet du hva, jeg kan ordne for deg. Altså, jeg kan fikse, du kan få en gratis.
0: Gratis?
2: Jeg skulle få en flaggstang gratis, han skulle til og med komme og levere den, montere den, everything. Det var en hyggelig prat, ikke sant, etter noen øl.
0: Og den har vært hyggelig.
2: Men så kom jeg på, jeg har jo ikke plass til en flaggstang.
0: Nei.
2: Jeg kan jo ikke ha den på plattingen, det ser litt rart ut.
0: Ja.
2: Det ser litt rart ut.
0: Ja.
2: Så jeg sendte en melding i går, så vet du hva, tusen takk, men nei takk, jeg har ikke plass.
0: Nei, nei. Så
2: det var avkall på sangen.
0: Ja, du leter det. Nei, jeg avkall på sangen. Det var man skal liksom rydde litt ut av båten før opplag, så er man, og da jeg har jo alltid hatt fiskestenger, og så er det fisker noe særlig, så har jeg jo to stenger som jeg fikk, og så er det noen andre som har vært i pynt.
4: Men ja, for det er mye pyntestenger der.
0: Ja, ja, det er mye pynt, og det er noen det er liksom havfiske som ser litt, jeg synes det er så barskt, men nå så
4: det
0: virkelig.
4: Men du vet ikke hvordan det virker.
0: Nei, nå så det virkelig ut som det ikke virket, så jeg måtte bare som med litt stor andektighet og erbødighet gi avkall på de stengene, og de gikk på dynga.
4: Nei, det stemmer ikke. Det er riktig nok fiskestenger dette her også, men jeg var på sånn sverdfiskegreier i Florida for mange herrens år siden. Vi dro ut på sånn tidlig om morgenen, skulle ut på sånn safari og skulle fiske. Og der kan du, så er det jo noen sånne sværinger, som, noen folk som er med da, og fisker. Og så det var en sånn gjeng. Og så hadde han fått på en svær sånn sverdfisk, og du så han hoppa bort i sjøen der, og så gir han meg stanga, han der fyren, at jeg kunne dra inn den,
0: ja.
4: Og så er det en annen som sier, det der må du søren ikke, må ikke finne på å gjøre det der, for da skulle han ha, altså jeg husker ikke hvor mye det var, men det var liksom snakk om par tusen kroner ekstra,
0: oh, ja.
4: Hvis du skulle sveive den inn,
0: ja.
4: Så sa jeg nei takk, for jeg lot som jeg var litt redd,
0: Anders,
4: ikke for at jeg var kjip.
0: Hva tenker du om det, hvem har gitt avkall på stangen, tror du?
1: Ja, du, nei, altså, jeg har jo samme situasjon som den første, så flaggstangen tar jeg.
0: Mm. Du går for flaggstangen nå, Kim, og det er ikke riktig.
2: Nei,
0: vi klarte å bløffe deg. Det er altså rett og slett med nesten tårer i øynene, så måtte noen havfiskestenger gå, for de så fæle ut.
4: Ja, var de stygge? Ja, men har du solgt dem der, eller skulle du...
0: Nei, Geir, da må man kaste dem når de var ordentlig ødelagt.
1: De er kostbare, de.
0: Ja, de er det når de ikke har stått ute i 15 år.
4: men selv om du svarte feil her nå, så får du altså morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og på fredagene så gir vi ut altså et verktøysett med 52 deler fra Vyrt, med alt du trenger. Det er et ekstra
0: fin fredagskoffert. Ja, det er fredagskoffert. Tenk litt koffert på fredagen. Ja.
1: Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, den kan du glede deg til. Utrolig bra. Det er bare ønske god tur til hytte og hilse bikkjene og kundene i butikken, Anders. Ha det godt da.
1: Ha det godt. God helg. Hei.
2: God helg.
0: God fredag til hele landet fra alle oss i Radio Norge. Sometimes

0: Dette Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: Det fredag, og hele landet, god morgen og god fredag.
2: God fredag, god fredag.
1: Det topp 10-listetid om bare få minutter.
2: Google er 28 år.
1: 28, ja.
2: 28 år i dag. 10 ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Det kan jo være så mange.
1: Ikke se at du har googlet, ja. Det er topp 10-listen.
2: Ja.
1: Ok, da ser vi frem til det.

0: Radio Norge, og det er jo en klubb for deg som er tidlig oppe, og nå skal vi ha en topp 10-liste.
1: Ja, det er ikke så veldig stort jubileum i dag, men Google er altså faktisk 28 år gammelt i dag.
0: Hva er, ja,
1: ja.
0: Ja, det hadde
1: jeg tenkt. Vi har googlet i 28 år.
0: 28 år.
1: Mm. Så det er 10 ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet.
2: Oh. Okay.
0: Slett søkehistorikk.
1: Ja, slett søke. Det er altså, så du vet det.
0: Ja, ja, ja. Ting du ikke vil at noen skal se at du googler, og her er den. Morgensklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 10.
1: Hvordan fjerne ull fra bilpanser?
0: Ull?
1: Ja, kjørtehjern.
2: Oh, ja, sånn, ja.
1: De er som regel veldig dyre, de sauner du kjører hjern, nemlig.
0: Plassen nummer 9.
1: Kan man gjenbruke kondomer?
0: Du vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 8.
1: Hvordan smaker menneskekjøtt? Det vil du i hvert fall ikke at noen skal se.
0: Nei, det er jo langt over kanten å google det i utgangspunktet også. Plass nummer 7.
1: Furry-treff nær meg.
0: Hva er furry-treff igjen?
1: Furry, det er sånne som går i sånne svære kattekostymer og sånne digre pelse, digre huer med sånne pelse.
0: Furry-treff nær deg. Plass nummer 6.
1: Swingers-treff nær meg.
0: Plass nummer 5.
1: Kan man få klamydia i øret? Kommer jo litt an på aktiviteten hvordan man driver.
0: Ja, plass med 4 da.
1: Google.
0: Ja, men du sa jo at det var ting man ikke skulle si at...
1: Ja, google, google.
2: Ja, det vil man jo ikke si.
0: Ja, men det er noen som har gjort det.
2: Selvfølgelig, jeg har gjort det mange ganger selv.
1: Ja, du har det,
2: ja. Ja, for du er på Google, så du googler Google, og så får du så inn på Google.
0: Nei, du tuller nå.
2: Nei.
0: Ok, plass med 3.
1: Er det vanlig å ha lyst på svigermoren sin? Det vil jo bare folk...
0: Jeg vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plass med 2.
1: Hvordan snikfilmer kollegaer i dusjen?
0: Au,
2: den har blitt tatt.
0: For meg, den var stygg. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 1.
1: Prono.
0: Prono?
1: Prono.
0: Å ja, at du har skrevet feil.
2: Det er bra å google.
0: Morgensklubben presenterte topp 10-listen. Ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Google er 28 år i dag.

0: på en fredag. God morgen til hele landet.
1: God morgen.
0: Og hva skal du i helgen? Ring oss på 08282.
2: 08282, ring inn.
0: Jostein fra Odda, god morgen til deg.
3: God morgen.
1: Hva skal du i helgen?
3: I morgen så reiser vi først til Flesland, og så er det 14 dager på Kreta.
0: Nei, men i all verdens land da.
1: 14 dager!
2: Gnir inn!
1: Oi, så deilig! Men har dere, nå skjønner jeg. Dere er sånn som venter med ferien til alle andre er hjemme, dere.
3: Ja, vi hadde litt ferie på sommeren, men da var det 10-11 grader, og det var ikke så mye. Så nå reiser vi fire venner, og så reiser vi til Kreta i 14 dager.
1: Og fire venner, så hyggelig. Er det, gjør dere det hvert år, eller er det noe nytt dere har begynt med?
3: Nei, vi er en gjeng som har reist i lag i flere år.
0: Det er så hyggelig.
1: Jeg ser det ganske fint vær også.
3: Ja, det er mellom 32-33 grader der nede.
1: Det ser bra ut.
0: Kim, du har jo Kreta-erfaring.
1: Nei, jeg har faktisk vært mye i Hellas, men ikke Kreta.
0: Ja, du, verden. Ja, men da, hva er favoritten å gjøre der når du kommer ned? Siden du har vært her før, Jostein, hva er det første du gjør når du kommer frem på dag 1?
3: Finne frem litt lettere klær.
0: Ja.
1: Lettere klær, en mytos.
0: Mytos, hva er det?
1: Det er gresk gull.
0: Åja, oh, ja, selvfølgelig det er det.
1: Ja.
0: Det kan hende at Jostein er avholdsmann fra Odda.
3: Nei, ikke helt det da.
0: Nei, ikke helt det da.
1: Jeg tok en råsjans.
3: Vi må nok finne på når kvinner nok iskalt i glasset.
0: Ja, det er bra. Må du ha god tur og fly fint og hilse reisefølge. Ha det godt.
3: Det skal vi gjøre. Takk for det.
0: 14 dager til Kreta. Høres jo ikke dumt ut.
1: Høres helt riktig ut da.
0: Hva skal du helgen? Ring oss på 08282.
2: 08282.

0: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge. God fredag! Elvis, fin gjeng som da skal få med seg Geis Grovis.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det er ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd.
1: Jo.
0: Det er ikke det.
2: Det er ikke det.
0: Noen som skal få en hilsen på en fredag?
1: Nei. Jo, bortsett fra Jarle rekefiskeren, for jeg skal ta han og hente nykokte krabber i dag.
0: Ja.
1: Ikke reker, han har jo reker også. Ja,
0: jeg sender hilsen til hagespesialisten og Torgeir og alle de andre faglærte folka med ordentlig uttalelse.
1: Holder du på i
0: hagen? Nei, de er ferdig for lengst. Men jeg bare kom på at det hadde jeg glemt å gjøre. Så det er veldig, veldig bra. Er vi klare?
1: Ja.
0: Ja, ok, da kjører vi på.
3: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
4: Ja da!
0: Nydelig, nydelig, nydelig. Ja, vi er spente nå.
1: Ja, det er det nok, du, din gamle gris der du står.
0: Og nå er det et eller annet...
1: Dette er en fødeklinikk.
0: Er det fødeklinikk,
1: ja? Fødeklinikk, ja. Og der ligger jo da en mor, da, eller skal bli mor hvert øyeblikk, og ligger og føder.
2: Første barnet?
1: Ja, følg med nå.
0: Du kan jo bare svare på den der første gang.
1: Ja, det var førstegangsfødende, kan
0: du
1: si.
0: Ja, greit.
1: Ja, det er noe. Ja. Og så ligger han der og føder, og de hadde jo vært på ultralyd og da funnet ut at det var jo hvertfall tvillinger.
0: Oh, ja.
1: Og så var det faren, han var breial. Var sånn ordentlig breial, oh, ja. Sånn litt sånn stå med siden av der og skukke.
0: Litt sånn stemme.
1: Han var litt der og greier, og kødda litt med, og flørta litt med disse her sykepleiere som står rundt der, og var litt drann og sånn kjekkass.
0: Og så flaut da.
1: Flaut, ja. Og så ligger han der og føder og skriker som et helvete, og der kommer en unge ut. Og så kommer en til.
0: Nei, men jobber.
1: Og han bare sånn, så jo ikke, bare sto der og var skikkelig sånn kjekkass, ikke sant? Ja. Og så kommer det, det var firlinger.
2: Wow.
1: Fire unger.
0: Firlinger.
1: Og så står en ung søt sykepleier der, og så, fire stykker, sier hun liksom, dette var jo voldsomt. Ja, så han lente seg over til da, han vet at du får det, vet du, når du har kukk som er fabrikkpipe, vet du, sier hun til dama. Så er jeg litt eldre litt eldre jordmor som bare ser helt sånn måpne bort på og satte. Dø, da må du ringe feieren, for alle disse var sorte.
0: Nei. Jeg tror ikke det der er greit, altså.
1: Jo.
0: Jeg er sjokk. God fredag, alle sammen. God fredag. Dette er Radio Norge. Eller, dette er P4.
1: Ja.
0: P4. Retro.

0: Det er fredag, og vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også. Tre historier, kun en er sann. Turen går til Bodø, og Anders er med oss. God morgen, Anders.
1: God morgen.
2: God morgen, Bodø.
0: Hallo.
1: Hei, hei.
3: Hei, ja.
4: Kim er jo halvt bodøværing blitt, ja. Etter at
2: vi har
4: vanka der oppe med Bodø-glimt.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja, vi har flagget til topps.
2: Ja, det er nydelig.
0: Bra. Har du noen planer for helgen da, Anders? Vi synes det er så hyggelig å høre om, vi.
1: Ja, da, vi har på hytta, har vært der ganske lenge, på cirka 17 minutter ut av Bodø. Oh. Og der har jeg to hunder som jeg trener, som gjør klart til rypejakta. Og så har jeg litt vedsjau, og så må jeg da på jobb. Jeg driver en fotoforretning i Bodø.
0: Gjør du det? Hva heter den?
1: Jeg må jobbe på lørdag.
0: Hva heter den?
1: Fotohuset Jonsson.
0: Der så reklamerer vi. Det hørtes ut som en fin, koselig butikk. Fotohuset Jonsson.
1: Ja. Ja, og så har jeg solgt den.
0: Har du solgt den?
1: Akkurat nå.
0: Nei.
1: Så nå er det CV, altså det som var Japanfoto, CV som har overtatt.
2: Ja, ikke sant?
1: Man skal starte en helt ny butikk på City Nord. Mm. 1. oktober, så da blir jeg litt pensjonist.
0: Ja, ja. Jeg synes jo det er litt, det er jo bra at ting går videre og arbeidsplasser beholdes, men jeg synes jo det er trist med disse småbutikkene som blir lagt ned, men det er jo det er en annen historie. Vi har ikke tid, vi kommer med...
1: Nei da, kom med nå.
0: Ja, vi kommer her.
5: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har gitt avkall på stangen? Hvem har gitt avkall på stangen? Det har jeg gjort.
2: Det har jeg gjort også. Jeg ble kjent med en fyr for et par uker siden som jobber med flaggstenger, og så var jeg sånn, faen, jeg har ikke flaggstang i den huset. Det må man. Altså, man må jo ha flaggstang i huset.
0: Ja.
2: Og så var han sånn, vet du hva, jeg kan ordne for deg. Altså, jeg kan fikse, du kan få en gratis.
0: Gratis?
2: Jeg skulle få en flaggstang gratis, han skulle til og med komme og levere den, montere den, everything. Det var en hyggelig prat, ikke sant, etter noen øl.
0: Og den har vært hyggelig.
2: Men så kom jeg på, jeg har jo ikke plass til en flaggstang.
0: Nei.
2: Jeg kan jo ikke ha den på plattingen, det ser litt rart ut.
0: Ja.
2: Det ser litt rart ut.
0: Ja.
2: Så jeg måtte, jeg sendte en melding i går, så vet du hva, tusen takk, men nei takk, jeg har ikke plass.
0: Nei, nei.
2: Så det var avkall på sangen.
0: Ja, du leter det. Nei, nei, avkall på sangen. Det var man skal liksom rydde litt ut av båten før opplag, så er man, og da jeg har jo alltid hatt fiskestenger, og så er det for fiskere noe særlig, så har jeg jo to stenger som jeg fikk, og så er det noen andre som har vært i pynt.
4: Men ja, for det er mye pyntestenger der.
0: Ja, ja, det er mye pynt, og det er noen det er liksom havfiske som ser litt, jeg synes det er så barskt, men nå så
4: det
0: virkelig.
4: Men du vet ikke hvordan det virker.
0: Nei, nå så det virkelig ut som det ikke virket, så jeg måtte bare med litt stor andektighet og ærbødighet gi avkall på de stengene, og de gikk på dynga.
4: Det nei, da, det stemmer ikke. Det er riktig nok fiskestenger dette her også, men jeg var på sånn sverdfiskegreier i Florida for mange herrens år siden. Vi dro på, ut på sånn tidlig om morgenen, skulle ut på sånn safari og skulle fiske. Og der kan du, og så er det jo noen sånne sværinger, som, noen folk som er med da, og fisker. Og så var jeg, det var en sånn gjeng. Og så hadde han fått på en svær sånn sverdfisk, og du så han hoppa bort i sjøen der, og så gir han meg stanga, han der fyren, at jeg kunne dra inn den,
0: ja.
4: Og så er det en annen som sier, det der må du søren ikke, må ikke finne på å gjøre det der, for da skulle han ha, altså jeg husker ikke hvor mye det var, men det var liksom snakk

0: om par tusen kroner ekstra hvis du skulle sveive din, din ja. Så sa jeg nei takk, for jeg lot som jeg var litt redd. Anders, ikke for at jeg var kjip.
1: Hva tenker du om det? Hvem har gitt avkall på stangen, tror du?
2: Ja, du, nei, altså, jeg har jo samme situasjon som den første, så flaggstangen tar jeg.
1: Mm. Du går for flaggstangen nå, Kim, og det ikke riktig. Nei, vi klarte å bløffe deg. Det altså rett og slett med nesten tårer i øynene, så måtte noen havfiskestenger gå, for de så fæle ut.
0: Ja, var de stygge? Ja, men har du solgt dem der?
1: Nei, de Geir, da må man kaste dem når de var ordentlig ødelagt. Ja.
2: De er kostbare, de.
1: Ja, de er det når de ikke har stått ute i 15 år.
0: men selv om du svarte feil her nå, så får du altså morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og på fredagene så gir vi ut altså et verktøysett med 52 deler fra Vyrt med alt du trenger. Det en ekstra
1: fin fredagskoffert. Tenk litt koffert litt på fredagen. Ja.
2: Det er helt fantastisk.
1: Ja, den kan du glede deg til. Utrolig bra. Det bare ønsker god tur til hytte og hilse bikkjene og kundene i butikken, Anders. Ha det godt da.
2: Ha det godt. God helg. Hei.
1: God fredag til hele landet fra alle oss i Radio Norge.

0: endelig fredag. Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Som gir deg mer av musikken du liker inn mot helgen. Gitaren fra en av de mest ikoniske musikkvideoene fra 80-tallet skal på auksjon. Du skal få høre låta hvor denne helt spesielle gitaren var med. Fra topp 1000-arkivet snart, Irene Cara dukker opp også, og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter med Frode om bare 50 sekunder.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Og da går han jo da også inne på slottet med kista og fotlenken.
3: Men folk kan egentlig ikke være på slottet da, med fotlenken. De har skrudd den av i anledning bare kista.
2: Jeg tror ikke han går med konstant støt.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, da var det september da, Bo.
2: September, altså. Vi langt inn I september nå, Geir.
1: Ja, langt og langt. Det var ikke så langt da.
2: Nei, nei. Ja. Men vi,
1: noen dager?
2: Vi kom oss inn I september. Vi fornøyde. Det var målet det, for
1: ja,
2: året.
1: Ja, det, når det målet, å komme seg inn I september. Ja, det sånn.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, får se, ta en dag av gangen.
2: Og kommer vi oss ut av september, ja, så tar vi det som en bonus.
1: Ja, ja, ja, det gjør vi da. Du, vet du hva, jeg har jo da et par sønner og et par barnebarn. Nå jo ikke de aktuelle for bil foreløpig, de barnebarna, men de sønnene jo alltid det. Og så skulle min yngste sønn, han skulle på hytta her I helga, som var.
2: Ja, ja.
1: Og var short på en bil, og da finnes det jo alltid noe I parkanlegget mitt å ta...
2: Ja, ja, ja.
1: Og da lurte han på om strømfiaten var, om den var ledig.
2: Den var ledig, den?
1: Ja, da,
2: Bruker den var... Bruker ikke den I helgene, du, Geir?
1: Ikke så mye.
2: Nei.
1: Jo, ja, ja, det kommer litt an på hva jeg skal. Først så lurte han på om, det femseter? Ja, så jeg har sett ikke. Når han den laveste som 1,95, så tenker jeg, ja, det vel...
2: Det veiledende.
1: Jeg ville vel sagt fireseter.
2: Ja. Det tre på 1,85, så det bra fullt da også, altså.
1: De skulle på hyttetur, de skulle ha med seg litt I tillegg, da.
2: Ja, øl også.
1: Øl, og, øl og grillmat og diverse ting.
2: Ja.
1: Så jeg anbefalte jo det, jeg frarådet det litt å være for mange I den bilen. Men I hvert fall, ta med ladekabelen og kos dere. Og så går det da, helgen går, og jeg bryr meg ikke så mye med, jeg får et par telefoner om, oppvaskmaskinen og litt sånne ting. Man har jo ikke vært der så mye I det siste, og der har vært installert ny oppvaskmaskinen siden sist. Så får jeg en telefon på søndag ettermiddag. Ja, hei, hei. Ja, gikk det bra? Ja da, det var hyggelig. Ja da, det var greit. Eller forresten, nei. Å, fader, tenkte jeg, hva det? Har en brentende ytta her nå, eller det godt hul?
2: Du var såpass bekymret.
1: Ja, men altså, jeg ser jo, det jo verste scenariet, liksom. Nei, det var denne bilen som de hadde glemt å lade. Man hadde satt den, han hadde, altså dette, det jo ikke...
2: Altså, nå må jeg bare avbryte.
1: Ja.
2: Har de dratt på hytte med en elbil som har rekkevidde på 12 kilometer, og så har de glemt å sette I ladekabelen. Det vet jo alle som kjørte litt elbil, at du lader. Det som en soldat sin søvn.
1: Ja.
2: En god elbilsjåfør lader når han kan. Ja.
1: Ja,
2: ikke når han må, men når han kan.
1: Yes.
2: Ja.
1: Der var vel akkurat soldatreferansen var vel ikke til stedeværende. Så de har liksom... Hvis den ganske langt nede, og du glemmer å lade, og så tror at du skal få komme deg langt av gårde på 2 timer, så har du bommet litt.
2: Og den tar imot 13 kilowatt I timen nå, så
1: jeg
2: det er jo
1: ikke
2: noe hurtiglading på den.
1: Nei, det er ikke noe hurtiglading.
2: Hvor lang tid bruker du hjemme når det fra,
1: nei,
2: fra 10% oppa? Et døgn?
1: Nei, ikke et døgn, men det går fort noen timer, altså. Men da står jeg jo ikke og tar tida.
2: Nei,
1: men sånn som jeg kjører den bare på et kort strekk, så har jeg jo ganske stor oversikt over hvor mye jeg har igjen. Og så prøver jeg å tyne det så lenge som mulig liksom, for å slippe. Ja. Om vinteren går den kortere. Men I hvert fall, når jeg får telefonen, da var det 2% igjen, og de sto på en bensinstasjon I Kolbotten. og du får ikke låne stikkontakten på veggen sånn umiddelbart heller, vet du.
2: Nei. Og så det noe med at du liksom på en måte hjemme når du på Kolbotten.
1: Ja, ja, det jo ikke langt.
2: Men det langt å gå, skjønner du hva jeg mener?
1: Det litt for langt å gå.
2: Ja, så det jo, du føler at du har en sko I gangen, men så må du fortsatt vente de 3 timene med å få 15% for å kunne kjøre hjem, ja.
1: Ja. Så, og så får jeg da telefon. Nå den på 11% går det. Det må du ikke spørre meg om.
2: Fikk du laderaten minutt for minutt på telefon?
1: Ja, det var nesten det altså. Men fy fader at det går an.
2: Men bilen vel hjemme, eller? Hvordan gikk det? Blir det Uber på dem, så må du hente bilen I morgen, eller?
1: Nei da, den står vist i garasjen med lader på.
2: Så det var altså da på... ordentlig hyttetur. Det jo en slags Øystein Sundet som vi så glad I. Sundetekst det
1: her
2: også.
1: Dette her, ja. Og så hadde de tatt med seg ladekabelen, men det var jeg glemt. På bua der var det 16 ampere, men da bringebær. Og ladekabelen, og det gikk akkurat til postkassa.
2: Ja, det litt sånn der...
1: Og bilen gikk helt til posten.
2: Ja. Nei, vi skal vi erklære...
1: Da var det elbil og det var hyttetur på senter.
2: Og hvis du var I tvil, Langkjører med Geir Skau der altså, og vi tilbake. I let it

0: It was almost love. It was almost love.
1: Langkjøring med Geir Skau.
2: Jeg har en liten en før vi runder av her nå.
3: Ja, vi skal runde av, men du har en liten en, du, Geir.
2: Jeg har en liten en, fordi at jeg går da forbi en garasje oppe der jeg bor, og der har jeg kikket inn at der det en fyr som driver med en Citroën SM. Altså den Maserati Citroën.
3: Ja, det den Citroën som har helt sånn lykt, sånn glass foran hele nesa.
2: Hele
3: tre firekanter inne der på hver side. Lyset svinger vel der også, som det gjør på DS'en.
2: Ja, ja, det voldsomt.
3: Og den jo konge, den bilen.
2: Kom forbi en dag og snakket med
3: en Maserati V6'er, det ikke det?
2: Jo, det det. Og jeg kom forbi en dag, og der sto han og sveisa noen greier.
3: Selvfølgelig gjorde han det.
2: Og har noe smårust bakpå. Og så går jeg forbi der i helgen nå som var. Og der... Da er den snudden, og hele fronten demontert.
3: Det jo din plikt å gå bort og snakke med denne gubben.
2: Jeg føler det som en borgerplikt.
3: Ja, det han må ta på deg langkjøringsgenseren, altså metaphorically speaking, og så gå inn der, og så få en... Og han, det noen i Oslo sentrum som trenger klapp på skulderen og en omtanke, så det han, for dette gjør han i... Sterk diskusjon med kona si, det garanterer jeg deg.
2: Kona sto utenfor. Og,
3: med hoftefeste. Og,
2: ja, og hadde krykker, så hun hadde vel brekt beina, eller hva et eller annet som har skjedd, men i hvert fall...
3: Hun kranglet om bilen i går, sier.
2: Han har holdt på med denne her i ganske mange år, ja.
3: Ja.
2: Så det er jo veien, dette har vi jo snakket om før, det er jo veien til... Altså, restaureringen er jo en del av... Altså, veien er jo...
3: Målet.
2: Det er målet. Det er jo ikke noe moro når alt dette her er ferdig.
3: Jeg må selge den, kjøpe en nytt prosjekt da.
2: Men i hvert fall så står den der, og så prater jeg litt med den, og så er det jo ganske ribba foran den. Den motoren sitter jo ganske langt bak i motorrommet.
3: Det er jo verdens feteste konstruksjon av en bil. Det er bare å se med Citroën SM. Ja. Det er bare å google og få titte av.
2: Og det var jo disse gasskulene til, til fjerde og alt.
3: Da
2: kan
3: du snakke om framoversynt bil.
2: Og det, ja, og dette her er jo en bil fra 71 eller noe sånt, så det er jo godt over 50 år gammel da. Men så sleit den da, for girkassa var helt, den var gåen.
3: Ja.
2: Det er vel en firetrins manuell girkasse.
3: Det er mulig.
2: Og det var manuell girkasse, og den skulle, den måtte den få, han mente han måtte få den bytta, og det er ikke hyllevare altså.
3: Det er bare overall av girkasser.
2: Ja, jeg mente jo også det, men han visste ikke, men nå har den fått tak i en ny en. For par tusen dollar i Kanada.
3: Par tusen jeg er jo kanadenske.
2: Ja,
3: det er
2: sånt.
3: Bare gang i fire, vet du.
2: Ja, så dette er girkasset til 20 000 kroner.
3: Ja.
2: Rundt i regnet.
3: Kan ikke få Jarle Anne ut og ta den over med bærsjerken?
2: Jo, men da får den vel ikke den... Det er vel ikke det første som blir ferdig på den bilen.
3: Det er ikke helt sikkert. Den båden kommer ikke bestandig hjem, heller.
2: Men, og han aner jo ikke at jeg snakker om dette her nå, men jeg hadde jo så lyst til at noen kunne hjelpe til, enten om de hadde girkasse, vet, for det er jo mye nerder der ute, hva slags girkasse satt i de biler. Han er type som har googlet dette, han tror jeg også. Altså, men at han har fått tak i en sånn en i Kanada.
3: Hvis vi kjenner noen som kan ta med seg den fra Kanada, eller har noen tips til som skal få oss hjem.
2: Ja.
3: Ja, det er ikke det verste.
2: Nei,
3: det, altså, det er bare å følge med på Norge rundt. Det er ikke lenge til noen skal ro om Grønland til Newfoundland, vet du.
2: Er det Ragnar Thorseth?
3: Ja, han husker han, eller?
2: Ja.
3: Saga Siglar.
2: Så det er jo internettets vidunderlige verden. Det er at deler finnes rundt omkring i verden, men det er jo få de hit.
3: Tror vi skal dra på besøk av begge to? Altså, bare si at vi tar med oss kaffen selv, og så må han bare være tilfreds med at vi kom på besøk.
2: Ja.
3: For sånn Citroën, du skal ha pågang. Vi skal ta en spalte neste uke, da kan jeg tease det allerede nå, som heter... prosjekter, de siste prosjektene jeg kunne tenkt meg å begynne på, og der er den Citroën ganske høyt oppe på lista altså.
2: Ja, men i hvert fall så har vi jo da postlangkjoring@gmail.com, der kan du treffe oss hvis du har noen opplysninger i saken som de sier på det der krim-greia. Eller
3: har du sett denne mannen med disse joggeskoene og refleksebarmen
2: eller en girkasse til en Citroën under armen. Eller så treffer du oss selvfølgelig da på Instagram-kontoen vår. Og så må vi jo heller ikke glemme turnévirksomheten vår. Når vi skal rundt omkring, så er det jo da på langkjøring.com. Der ligger turnélista. Vi begynner på Gjøvik, og så går det slag inn.
3: Jeg skal ta hele greia, Ger. Vi har ikke dårlig tid, vi. Vi er en slags...
2: Skal vi takke for oss, og så gå hjem og koke...
3: Ja, Sondre, han, produsenten vår, nå sitter han på bordet og river seg håret, for vi gir oss jo faen ikke noe
2: skrøver. Skal du ut og spille i helga?
3: Nei. Hvorfor ikke? Og i går lagde en musikerspagetti. Vet du hva det bestod av?
2: Nei.
3: Ketchup og bassstrenger. Ja. Nei, vi...
2: Ketchup og bastringer. Ja.
3: Det favorittretten, ta med James Bond med ståltenn. Takk for vårt, Geir.
2: Takk for vårt.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra!

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 10.
3: Hvordan fjerne ull fra bilpanser? Ja, kjørte jeg
2: sammen.
3: De er som regel veldig dyre, de sauner du kjører jern, nemlig.
2: Plassen nummer 9.
3: Kan man gjenbruke kondomer?
2: Du vil ikke at noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 8.
3: Hvordan smaker menneskekjøtt? Det vil du i hvert fall ikke at noen skal se.
2: Nei, det er jo langt over kanten å google det i utgangspunktet også. Plass nummer 7.
3: Furry-treff nær meg.
2: Hva er furry-treff igjen?
3: Furry, det er sånne som går i sånne svære kattekostymer og sånne digre pelsedigre. I huet med sånn pelsker.
2: Førtreff nær deg. Plass nummer 6.
3: Svingerstreff nær meg.
2: Plass nummer 5.
3: Kan man få klamydia i øret? Kommer jo litt an på aktiviteten hvordan man driver.
2: Ja, plass nummer 4 da.
3: Google.
2: Ja, men du sa jo at det var ting man ikke skulle si at
3: ja, google, google.
4: Det er, det vil man jo ikke se.
2: Ja, men det er noen som har gjort det.
4: Selvfølgelig, jeg har gjort det mange ganger selv.
3: Ja, du har det,
4: ja, for du er på Google, så du googler Google. Og så får du så inn på Google.
2: Nei, du tuller nå.
4: Nei.
2: Ok, plass nummer 3.
3: Er det vanlig å ha lyst på svigermoren sin? Det
2: vil jo være
3: folk.
2: Vil ikke noen skal se at du har googlet det. Plass nummer 2.
3: Hvordan snikfilmer kollegaer i dusjen?
4: Den har nå blitt tatt.
2: For meg, den var stygg. Og plass nummer 1 på topp 10 listen. Ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Plass nummer 1.
3: Prono.
2: Prono?
3: Pro, det er prono.
2: Å ja, at du har skrevet feil.
4: Promo.
2: Ja, ja. Morgenklubben presenterte topp 10-listen ting du ikke vil at noen skal se at du har googlet. Google er 28 år i dag.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge. God fredag! Elvis, fin gjeng som da skal få med seg Geis Grovis.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er ikke egnet for barn, det kan vi si på forhånd.
3: Jo, jo, jo, jo, jo.
2: Det er ikke det.
4: Det er ikke det.
2: Noen som skal få en hilsen på en fredag?
3: Nei. Jo, jo, bortsett fra Jarle Rekefiskeren, for jeg skal ta han og hente nykokte krabber i dag.
2: Ja.
3: Ikke reker, men han har reker også. Ja, ja, ja, det er ikke bare.
2: Jeg sender hilsen til Hagespesialisten og Torgeir og alle de andre faglærte folka med ordentlig
3: utdannelse. Holder du på i
2: hagen? Ja. Nei, de er ferdige for lengst. Oh, ja. Men jeg bare kom på at det hadde jeg glemt å gjøre. Ja. Så det er veldig, veldig bra. Er vi klare?
3: Ja.
2: Ja, ok, da kjører vi på.
1: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geir Grovis. Ja!
2: Nydelig, nydelig, nydelig. Ja, vi er spente nå.
3: Ja, det er du nok, du, din gamle gris der du står.
2: Og nå er det et eller annet...
3: Nei, ja, det var dette her vi skal da, til en føde... Dette er en fødeklinikk.
2: Er det fødeklinikk,
3: ja? Fødeklinikk, ja. Og der ligger jo da en mor, da, eller skal bli mor hvert øyeblikk, og ligger og føder.
4: Første barnet?
3: Ja, det, følg med nå.
2: Du kan jo bare svare på den der første gang.
3: Ja, det var førstegangsfødende, kan
2: du
3: si.
2: Ja, ja, greit.
3: Ja, det er noe annet. Og så, jo, det blir jo. Og så ligger han der og føder, og det var jo, de hadde jo vært på ultralyd, og da funnet ut at det var jo hvertfall tvillinger.
2: Åja.
3: Og så var det faren, han var breial. Var sånn ordentlig breial, sånn litt sånn stå med siden av der og skukke.
2: Litt sånn stemme.
3: Ja, var litt der og greier, og kødda litt med, og flørta litt med disse her sykepleiere som står rundt der, og var litt rann og sånn kjekkass.
2: Og så flaut da.
3: Flaut, ja. Og så ligger han der og føder og skriker som et helvete, og der kommer en unge ut. Og så kommer en til.
2: Nei, men jobber.
3: Og han bare sånn, så jo ikke, bare sto der og var skikkelig sånn kjekkass, ikke sant? Og så kommer det, det var firlinger.
4: Wow.
3: Fire unger.
2: Fislinger?
3: Fislinger, firlinger. Ja, firlinger. Og så står det en ung, søt sykepleier der, og så, fire stykker, sier hun liksom, dette var jo voldsomt. Ja, så lente seg over til da, og vet at du får det, vet du, når du har kukk som er fabrikkpipe, vet du, sier jeg til dama. Så er jeg litt eldre sånn, litt eldre jordmor som bare ser helt sånn måpne bort på og sånn at du, da må du ringe feieren, for alle disse var sorte.
2: Nei. Jeg tror ikke det der er greit, altså.
3: Jo.
2: Jeg er i sjokk. God fredag, alle sammen. God fredag. Dette er Radio Norge. Eller, dette er
4: P4.
2: P4. Retro.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
1: Ja, velkommen tilbake. Her sitter altså Christer Thoresen, Kengu og Stevie Wonder.
2: Jeg fikk beskjed om det. Ja. Spurte meg om jeg var blitt blind eller hva så var.
1: Det var vel kanskje solbrillene.
2: Er de så store?
1: Ja, og et bakovergredd. Ja, du litt Stevie, altså, du det.
2: Er jeg det?
1: Ja.
2: Jeg Stevie I kroppen I hvert fall, men jeg visste ikke at jeg var... Jeg trodde brillene var kule.
1: De kjempekule.
2: Ja.
1: Velkommen skal du være, Halvor Johansson.
2: Takk, velkommen skal du også være, Christer og Kengu.
1: Takk skal du ha.
2: Takk.
1: Det nå har det vært sommer, og vi tilbake I studio, og vi må vel kanskje oppsummere sommeren litt grann. Skal vi kaste ut en terning da?
2: Det kan vi.
1: Ja.
2: Vil du begynne?
1: Skal jeg begynne?
2: Ja.
1: For du vet at min sommer har vært litt bedre enn din, eller?
2: Ja. Så jeg tror ikke det tjent med... Nei, så hva vil du gi terning?
1: Jeg har vel hatt en, jeg vil si en femmer av en sommer. Ja, jeg har jo vært en tur nedantil, I Japan, vet du.
2: Ja, du har vært I Japan, du.
1: Ja, det var en surrealistisk opplevelse.
2: Du har ikke vært I Blackpool?
1: Nei, vi kommer dit.
2: Ja, vi kommer dit.
1: Japan først, sterk opplevelse, mye sanseinntrykk,
2: ja.
1: Veldig mye god mat. Du kan spise noe som heter wagyu-biff
2: ja,
1: på restaurant. Så kan du betale en sum og spise så mye du vil.
2: Oi.
1: Jeg spiste en kilo.
2: Nei.
1: Det jeg sikker på at jeg
2: gjorde. Det bare fett da?
1: Det bare fett.
2: Ja.
1: Ja. Jeg spiste også tilbehør.
2: Det gjorde jeg.
1: Ja, ja.
2: En kilo der.
1: Ja, altså det var altså en massakre av et måltid.
2: Spiste du noe levende? Ikke borte I Asia, borte I Orienten, de spiser noe levende ting.
1: Sier du at jeg horekunde, det du... Nei.
2: Fy
1: faen, var det? Unnskyld.
2: Nei,
1: tar tilbake.
2: Jeg mente sånn der at de spiser sånn blekspill sånn som ligger og...
1: Nei.
2: Korea, kanskje? Jeg ikke
1: sikker. Japaner spiser sånn dritfarlig fisk og sånn.
2: Ja.
1: Det sånn betaler, altså skjorta for å nesten dø.
2: Sånn med blåsefisk,
1: ja. Ja.
2: For meg.
1: Nei, du, vi spiste ikke noe levende. Vi så mye levende som skulle spises. Det rareste... var en sjappe vi var inne på et sånn marked hvor der sitter det en utstoppet panda med ja. Tomt blikk
2: ja, de har ofte et tomt blikk når de utstoppet
1: og et opp-ned beltedyr hengende over
2: opp-ned beltedyr?
1: Ja, og vet du hva
2: armadillo oppover
1: ja, og vet du hva som stod ved siden av?
2: Nei.
1: Isbjørn
2: ja
1: det ble for mye det
2: men hvorfor var armadilloen opp og ned?
1: Jeg vet ikke jeg ble stående og Du finner jo ikke ord, tenker, kjøper folk dette,
2: eller? En åpnet armadillo, det en olidram?
1: Det det kanskje, I et parallell univers.
2: Prøv å snu det på huet med det. Det ikke?
1: Nei, Japan var...
2: Men det var ikke en pangolin?
1: Nei.
2: For det et annet type belte.
1: Nei, det var ikke det. Tror ikke det. Det var rart.
2: Ja.
1: Det lukta også veldig rart akkurat der. Og så spiste...
2: Var det ferskt utstoppet?
1: Nei, fordi vi spiste ål rett etterpå.
2: Unagi?
1: Ja, blå ål.
2: Unagi?
1: Ja, til frokost.
2: Blå ål?
1: Ja, og den smakte ål, ja.
2: Det høres ut som kodord for noe annet.
1: Ja, det det ikke.
2: Blue eel.
1: Ja.
2: You want some blue eel? Oh, yes.
1: Ellers så har jeg jo ja, Slåssfjell festival.
2: Du må uttale T når du sier Slåssfjell, så blir det Slåssfjell.
1: Slåssfjell. Mm.
2: Der har du jobbet.
1: Jeg jobbet.
2: Der pleier du å jobbe.
1: Ja, og der skjønte jeg plutselig hvor gammel jeg var igjen, fordi det jo en festival for de unge.
2: Relativt unge,
1: ja. Ja, og, da, og det de jo 18-19. Du får lov til å gå på festivalen hvis du 18.
2: Ja.
1: Og da, det var støvlettenes sommer I år.
2: Det var det, ja.
1: Veldig mye støvletter.
2: Ja.
1: Veldig mange som jeg tror hadde smugglet med seg bittelitt I sånne flatpåser, nede I de støvlettene.
2: Det var der de hadde det.
1: Ja, ja, jeg tror det. Når det sagt med støvletter, så kommer det... Jeg har jo på meg crew-skjorte.
2: Ja.
1: Crew. Og så kommer det en jente bort til meg, litt sånn fortvilet og sier, du, kan du hjelpe meg? Sier jeg, ja, hva kan jeg gjøre for deg? Jeg har mistet støvlettene mine. Sier jeg, ja.
2: Du mistet støvlettene, ja.
1: Ok, så sier hun, hva gjør jeg nå? Jeg tenker, da må du lete etter dem. Mm. Så sier hun, men jeg vet ikke hvor jeg har satt dem fra meg. Så sier jeg, nei. Og så sier hun...
2: Da begynner det å bli vanskelig.
1: Ja, og så sier hun, har du noen sånn hittegodskontor eller noe? Og da svarer jeg automatisk, nei, vi jo liksom ikke NSB heller. Og da ser jeg bare blikket hennes blir sånn tomt og svart, og så sier hun, hva NSB?
2: Ja.
1: Jeg har jo snakket ved huet på henne, for hun var jo...
2: Hun var 8 år da.
1: 8 år var hun da. Hun vet jo ikke hva NSB Så sa jeg, vet du hva, sorry, vet du hva, vi har ikke noe glemmekasse, tror jeg. Så lykke til.
2: Men det burde du jo egentlig ha.
1: Ja, det det. Ja. Men akkurat der og da,
2: nei, så var det ikke
1: det. 500 varmegrader, ja. Og hun kommer barbeint og full.
2: Og hun husker ikke engang hvor hun har satt stålettene. Det nei. Jo allerede, der vi jo ute og kjører.
1: Så det var jo det var mye festglade folk. Jeg var jo sceneansvarlig for denne lille tullescenen min.
2: Ja.
1: Det var gøy. Mine artister var flinke. Folk hadde det moro. Og ja, jo. Jeg bor jo, som du vet, flotte meg I rekkehus.
2: Ja.
1: Og så det jo sånn at den borteste...
2: Du bor like ved, du?
1: Like ved. Jeg bor så å si rett ved.
2: Det ikke på Slottsfjellet lenger?
1: Nei, det nede på verftet.
2: Ja, ja.
1: Og jeg bor 200 meter fra inngangen.
2: Mm.
1: Han som har kjøpt leiligheten ytterst I enden, han har jo laget kollektiv. Hvor det bor studenter.
2: Ja.
1: Men om sommeren så gjør du ikke det. Og han hadde jo da selvfølgelig...
2: Han har Airbnb, han.
1: Det hadde han. Han hadde leid ut... leid ut kåken til 12 fuckboys fra Asker.
2: Så, ja, det hadde han.
1: Ja, og jeg sover jo vanligvis ikke så mye når jeg jobber på festivalen uansett. Men det var livet, ja.
2: Ja.
1: Og på lørdag...
2: 12 stykker bare, ja.
1: Ja.
2: Ja, da.
1: Og da var det altså så mye folk rundt kåken min som lette etter narspillet, som de hadde.
2: Ja, for de lurte på om det var hos deg.
1: Ja, så jeg måtte jo... ut av vinduet og sier sånn, hei, gidder du ikke pisse på huset, liksom?
2: Ja.
1: Gå bort I buskene. Ja, sorry, bor du her? Ja, I og med at jeg I vinduet, så vil jeg anta at jeg gjør det.
2: Han trodde kanskje du hadde nars.
1: Ja, men greia at...
2: Bor du her? Nei, jeg har nars.
1: Politiet kom jo, det var ikke jeg som hadde ringt. Det var noen naboer rundt. Men så snakket jeg med han utlæreren, så sa jeg at det var jo litt støy, da. Det var jo fest og... Mm. Det var jo fuckings Porsche å bygge på volym 300 helvete.
2: Mm.
1: Og så sa han, ja, men jeg sa jo til dem at de ikke skulle ha noe fest, og ikke skulle være noe annet der. Bare, 12 gutter, eller? I baris, med cowboyhatt.
2: Ja, som skulle på Slottsfjell. Ja,
1: ja,
2: nei, så, de skal ikke ha fest.
1: Nei,
2: de skulle
1: da.
2: Gå rett I seng, de.
1: Rett I seng, det gjorde de aldri. Ja, og så har jeg vært på punkfestivalen I Horten.
2: Det det som tok over for Blackpool. Du var ja. I Horten
1: ja, på punk. Ja, på grunn av budsjettsprekk.
2: Mm. Japan
1: det var, det var Japan. Ja, Japan var en budsjettsprekk fra helvete.
2: Ja, men det ikke billig å reise dit.
1: Nei, det ikke det. Men det var veldig godt investerte penger.
2: Ja.
1: Med tanke på reisefølget mitt og meg.
2: Ja. Ja, for dere hadde en fin tur.
1: Vi hadde en veldig fin tur. Mm-hmm. Så jeg anbefaler alle skilte fedre ta med et barn til Japan. Det sveiser sånn. Ja,
2: og så finn på noe med det andre barnet også etter hvert.
1: Nei
2: da. For det høres veldig ut som du skal ta velge ut et barn.
1: Nei da, vet du hva? Jeg skal reise med min datter snart.
2: Hva det hun ønsker seg da?
1: Vi skal til London.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det ikke der dere pleier å være?
1: Nei, vi var I Paris sist.
2: Ja. Mm-hmm. Det stemmer, dere var I Paris. Dere møtte Kobla, det gjorde dere ikke.
1: Det gjorde dessverre ikke, og det var jo litt skåret gleden at vi ikke så hverken Astera eller Obla.
2: Men det egentlig Astera og Obla, de belgere? For jeg så under fotball-VM, så var det noen belgiske fans som var kledd ut som Obla.
1: Ja.
2: Så jeg lurer liksom på gallerne. Hvor de tilhørte?
1: Gallia.
2: Ja, men hvor Gallia I dag?
1: Du må åpne tegneserieboka, så står det der svære bydde, bang, rett ned I.
2: Ja.
1: Da ser du hvor du
2: ja,
1: ja, jeg vet da.
2: Det vel å marte opp noen nye grenser, vel?
1: Kanskje det.
2: Tror du ikke?
1: Som I Serbokroatia, si. Det vet jo aldri.
2: Serbokroatia. ja.
1: Men...
2: Kosovo-Albania.
1: Husker du, jeg drev også, var klin forbanna for at en fyr kom bort og kløp meg brystet vårt da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det husker jeg veldig godt.
1: Tror du ikke jeg møtte på han igjen da?
2: Ja.
1: Vet du hvor jeg møtte på han?
2: Ja, på samme festivalen.
1: Ja.
2: Ja.
1: I Pisserena. Eller pisseboksen. Du vet, det sånn boks.
2: Du det sånn firerboks?
1: Ja, du kan stå og se rett I fjes på hverandre mens man gjør sitt
2: fordøvende. Jeg trodde ikke man gjorde det. Jeg trodde man liksom stod litt for seg selv.
1: Nei, det to der. To
2: jeg var akkurat I sterkkjære pisse en sånn, en firer, så tror jeg.
1: Ja, men det to på hver, det en på hver side, og så det to, altså seks. I en sånn boks.
2: Da ikke sånn som jeg har sett. Nei.
1: Og den jo I høyde type magehøyde.
2: For den jeg pisset I var I sånn, den rakk meg helt opp til hodet. Sånn at jeg,
1: kunne stå alene?
2: Ja, på en
1: sånn
2: måte.
1: Tårn, ja.
2: Ja, sånn ja, tårn. Pissetårn.
1: Nei, her var det ikke noe privacy.
2: Det var ikke pissetårn,
1: nei. Nei, og han ser på meg, så sier han, vi har pratet sammen før vi.
2: Åh.
1: Og jeg bare, vet du, ja, det var du, fy faen var du som var så jævla kranglete. Og så dro jeg og fortalte jeg hva som skjedde
2: ja, ja, ja.
1: Men så var han liksom oppriktig Litt sånn beklagde seg
2: ja.
1: og så
2: Han ville bare si takk for sist egentlig Ikke noe vondt blod han ville bare
1: Nei,
2: si...
1: han tror ikke han husket helt Hvor aggressiv han var Men så måtte jeg hilse på kona hans Som han sa, dette kona meg, hun veldig forståelsesfull
2: Det bra
1: Så jeg hilste på henne med pissfingre De hadde ikke jeg vasket enda
2: Nei
1: Så det følte jeg at jeg måtte vant litt.
2: Det på en måte en liten seier I seg
1: litt
2: selv.
1: Litt seier, ikke det?
2: Litt pissehils der.
1: Litt pissehils. Ja. Ja. Så om du hører på, kamerat.
2: Kamerat.
1: Mjau. Og jeg ble altså så jævlig mye mjaua på den festivalen.
2: Jeg
1: ble
2: mjaua til i Trøndelag og alt mulig. Da. Nei,
1: helt...
2: Alt mulig, der jeg har vært.
1: Ja, men på den festivalen, jeg har innsett at Det jo i Grisgrendtes strøk og på punkfestival jeg blir meva på, for det var mye.
2: Men nå blir jeg meva til på liksom litt sånne rare steder, som jeg synes litt fint og gøy. Litt sånn, ikke bare på steder hvor det naturlig å bli meva til. Eller hvor det? Hvor det egentlig? Men jo, men altså på latter for eksempel. Ja. Ikke så rart å bli meva til.
1: Nei.
2: Men litt sånn, ja... utenfor et bibliotek I Trøndelag, liksom. Sånn.
1: Det, ja, det sterkt.
2: Ja. Ja. Ja, det synes jeg koselig.
1: Ja, det så var det... en dame som fortalte at venninna hadde jo tatovert da mjau mjau på armen. Så nå det to stykker da som har gjort det.
2: Her også på tatovert mjau mjau.
1: Ja, det visst det. Så I tillegg til han som har gjort det på henne. Så
2: sykt.
1: Ja, og det gøy, det, men det galskap. Men ja, hyggelig sommer. Og selvfølgelig. Det har jo vært litt bort I Mosambik, Los Angeles.
2: Du har vært litt der også,
1: ja. Ja da.
2: Vært over, vært
1: jeg har vært over grensa til og med.
2: Ja. Har du vært der og handlet
1: ja.
2: Litt da?
1: Åja. Ja.
2: Har du handlet kjøkling og...
1: Nei, vet du hva, vi tok bomtur. Vi skulle til Kosterøerne.
2: Hadde du med en rosa trillekoffert som du ikke fikk noe I?
1: Fant ikke parkeringsplass. I hele fucking Strømstad Det var bare sånn 2 timers parkering Vi fant ikke noe langtids Ga opp, kjørte tilbake til Moss Dagen etter, dro de tidligere Da kom vi oss på ferie Så vi var en dag på Koster Det veldig hyggelig
2: Er ikke det en øygruppe?
1: Ja, det.
2: Er ikke det langt ut I...
1: Neida, halvtime med båt ut fra Strømstad
2: ja.
1: Så jo liksom Og det var varmt, og vi koste oss Og vi badet, og vi... Ja.
2: Ja.
1: Så jeg har vært ute av skjærs
2: Ja
1: Så nå det din tur, Halvor, fortell om hvilket terningkast skal du gi.
2: Dette blir kort.
1: Ja, det blir... Åh.
2: Nei, terningkast 2 på sommeren.
1: 2?
2: Ja.
1: Det dårlig.
2: Ja, det ræva. Ræva dritten.
1: Hva det som ikke har skjedd siden det...
2: Jeg har ikke hatt noe særlig feriegreier.
1: Nei.
2: Jeg har hatt fri.
1: Ja, det ikke
2: Men
1: det
2: jeg har brukt det på drit. Nei, jeg fikk ikke solgt noen leilighet da
1: Du har ikke fått solgt kåken
2: Og så det sykdom Jeg har vært litt syk Og familiemedlemmer syke
1: Ja
2: Så det har tatt litt energi og sånn
1: Ja
2: Så jeg Det stort sett det Derfor så blir det terningkast 2
1: Men mamma,
2: det ikke noe å...
1: mamma Mathilde bedre nå? Hyggelig at du hører på, mjev
2: Mjev Ja, bedre vil jeg ikke si Jeg vet ikke
1: helt. Nei
2: Det litt sånn Ta en dag av gangen
1: Ja
2: Ja, det vi får se hvordan utarter seg Det ikke ja. Sånn Det ikke helt krisestemning akkurat da Det det ikke Men ikke, Det jo ikke bra
1: Nei
2: Nei Så Prøv igjen da, prøv å få solgt leilighet Og så prøv å få passe på min gamle mur
1: ja.
2: Og så blir ikke noe ferie før kanskje til jul
1: Nei
2: Noe sånt
1: Og så det jo vondt for sushi som hadde gledet seg til å flytte til Sande.
2: Hun jo så forvirret, hun trodde vi skulle flytte. Nå skal vi plutselig ikke flytte, så hun helt surret om den.
1: Ja, sover ikke, spiser ikke.
2: Nei, spiser litt. Ja. Sutrer mest.
1: Sutrer mest, ja.
2: Ja. Så,
1: skolestart snart da.
2: Ja, det blir spennende. Ja. Få seg et ny sekk.
1: Ja, det snakker vi litt om. Penal, ja.
2: Mm. Pusedagbok.
1: Hun fikk pusedagbok, ja, selvfølgelig. Ja.
2: Selvfølgelig. Det må man ha.
1: Lukteviskelær
2: sekk. Lukteviskelær
1: med kattmynt.
2: Kattmynt. Så hvis du gnir på det, så det kattmynte. Hvis du gnir på andre siden, så det sitron. Det helt nydelig, selvfølgelig.
1: Sitter og blir litt sånn småskev bak seg klasserommet.
2: Sushi skrekk som faen. Hun skrekk. Hun har blitt stoner.
1: Derfor hun ikke sier så mye.
2: Ja, ja. Hun i sin egen verden.
1: Ja. Nei, men det jo fint å kunne bare sveve inn på skolebenken og bare, ja,
2: i første klasse.
1: Ja, at ikke overgangen blir så hard for deg.
2: Ja, for hun har jo blitt 6 år. Hun har jo det.
1: Ja.
2: Det ble hun jo i juni da, så nå det jo der. Da ja. Man da, begynner man på skolen da, det året man blir.
1: Ja, jeg tror det.
2: Er det noen 5-åringer som begynner da? Vil det si at de som bursdag senere, de, de er tidlig ass.
1: Nå kommer jo ikke sushi sånn ren sånn tidsmessig å klare å begynne på videregående, antakeligvis. Eller høyskole.
2: Hva tenker du på? Hun, inn på Oslo Met?
1: Ja, jeg tror kanskje hun muligens ikke finnes når den tiden kommer. Da,
2: hun skal på Oslo Met.
1: Hun skal på Oslo Met, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Hva skal hun studere der da?
2: Grafisk design. Jeg har sagt at du må ikke finne på å gjøre det. AI kommer til å ta over, men hun hellbent på å ta grafisk design. Det skal hun drive med da. Så jeg har sagt at ja, nei, men lykke til, du blir arbeidsleder. Og det stresser deg ikke.
1: Nei.
2: Så det... Nei da, så det ikke så mye å oppsummere, altså. Men vi har vært på jobb sammen siste uka, vi jo, det ikke sånn at vi ikke har sett hverandre, vi var jo på jobb sammen bare for noen dager siden.
1: Vi var på festival, ja.
2: Så, nei, og så var jeg en tur på Steinkjær, Martinan da,
1: ja.
2: Før det, det var jo hyggelig, koselig,
1: ja.
2: Litt strabasiøs tur, det var jo en sånn reisedag, hvor alle skulle ut og reise, så det var mye fulle fly og tog og alt mulig sånn. Ja. Sånn masse til, men absolutt koselig.
1: Da du gikk på scenen etter klokka 11 på kveld.
2: Ja.
1: Hei, sånn.
2: Jeg sto i planen at jeg skulle på 11:05. Jeg gikk vel på scenen 15:15.
1: Ja.
2: Men det var planen, og det var et utrolig behersket, godt trent publikum, vil jeg si. Det
1: var, på Steinkjær?
2: Ja, ja, ja, fordi de... Det var ikke flatfyllet rai-rai når komikeren gikk på se. De var ikke så veldig glad i han konferansieren, tror jeg.
1: Hvem var det?
2: For, han het faktisk, hold deg fast, ja. Frank Remi.
1: Het han Frank Remi?
2: Nei, slutt da. Han kalte seg bare Remi, ja. Men han nevnte i en historie på scenen.
1: Han måtte fortelle historien.
2: At resten, ja, ja, han fortalte mange historier, stort sett han og mora hans. Fortalte i en historie at presten hadde sagt at du kan ikke kalle en unge bare Remi. Så han heter egentlig Frank Remi. Det gjør han.
1: Men han måtte liksom...
2: Og han har bodd sammen med Alex Rosén, så jeg lurte liksom på bare sånn, er det egentlig
3: han
2: Kengu?
3: Han har jeg møtt.
2: Ja, du har møtt Frank Remi altså.
3: Jeg tror det.
1: Frank Remi har møtt Frank Remi.
3: Ja, for det var gjest der jeg produserte Alex Rosén show den gang.
2: Ja.
3: Og da kom han innom, for han spiller i noen band, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg han gjør.
3: Ja, eller spilte.
2: Spilte i noen band, ja.
3: Og så kom han innom.
2: Han var
3: så...
2: nok egentlig, han var jo ikke komiker i den forstand. Nei, han sleit litt med å holde oppmerksomhet til publikum, så
3: ja.
2: Det var litt sånn trøblete for han. Men da vi andre stod på scenen, så var de veldig fine og satt veldig i ro. Men jeg måtte le da han sa han helt Frank Remi, så da tenkte jeg sånn.
3: Så da har vi egentlig hatt en sånn samling der oppe da?
2: Ja, egentlig.
1: Var han konferansier for stand-up show også liksom?
2: Det var det eneste jeg så som han var. Jeg tror bare det han var for. Men så hadde de jo da, i tillegg til at det var leid inn 3 av oss tilreisende, så var det jo i 2, i hvert fall 2, kanskje det var 3 lokale.
1: Ja.
2: Hvorav i hvert fall en av de tror jeg sto for aller første gang. Ja. Så det tok jo sin tid dette her.
1: Ja.
2: Så, men det gikk fint. Jeg gikk på kødda med at det er første gang jeg går på scenen, og så når jeg skal av scenen, så er det en annen dato. Men det rakk jeg ikke. Jeg sto ikke så lenge hit.
1: Ja, det var sånn.
2: Men det var artig. Så hvis du blir spurt om det, så må du bare finne på siden.
1: Du, jeg en ja-mann for det. Det ikke sånn at det hagler jo ikke inn med forespørsler. Så jeg gjør jo mye selv.
2: Gjør mye selv, ja.
1: Ja, du, jeg...
2: For deg selv.
1: Jeg gjør mye for meg selv.
2: Ja.
1: Jeg er jo, skal jo ut nå igjen med spesialen frem utover høsten, og det er jo... Det blir jo 20 steder.
4: Synes jeg så navnet på plakka til Drammen, skjønner du?
1: Ja da.
4: For jeg har vært der litt i det siste, så ja. Da har jeg vært litt i sommer da.
1: Det har du jo selvfølgelig vært.
4: Ja da.
1: Ja.
4: Ikke bare på grunn av mor, men også på grunn av fotball-VM, så har jeg vært litt i Drammen og jobbet ja. På et hotell med det.
1: For du ser for deg at det muligens blir Drammen du lander i?
4: Jeg har ikke, det ikke noe som er skrevet i sten.
1: Nei.
4: Eller hugget i sten heter det faktisk.
1: Hugget i sten.
4: Skrevet Nei. I sten er tull.
1: Tror du Drammen... Er glad for å få deg tilbake hvis du gjør det, eller tenker du at de bare med
4: Drammen sånn generelt
1: ja.
4: Vel ikke spesielt opptatt av om jeg kommer tilbake eller ikke du vet hva jeg ble som jeg ikke har det har jeg ikke svart på det er 2 dager siden, det var frist jeg fikk en mail ordføreren vil gjerne invitere deg til en sånn takkesamling jeg ble invitert av ordføreren
1: Det ser du
4: Ja, jeg har glemt å svare Men jeg tror ikke jeg skal heller For det er på mandag Altså i dag
1: Åh
4: Og så var det sånn kake og sikkert en tale og, Jeg vet ikke om det nok å dra til Drammen for Ja, men det ikke det altså Det ikke det
1: Hør nå, det blir kake og tale altså
4: Og sånn
1: ja. Og sånn Å, vent nå litt
4: Ja, men jeg gjorde så lite Jeg vet hvorfor jeg inviterte Det var hyggelig det jeg gjorde Men det var så lite At jeg vet ikke om det er verdt å dukke opp der Og liksom stå og ta imot noe hyllest
1: Nei
4: Fordi det handlet om fotball-VM på torg i Drammen Så hadde de jo sånn der folkelig fest
1: Ja
4: Og så jobbet jo jeg for Hotel Quality
1: Ja
4: Og så sa jeg ja likevel Fordi det ringte en røver til meg Kristoffer Reinsfeldt, han røveren, gamle P3-fyren, vet du, som jobber i TV2.
1: Ja.
4: Han var jo konferansert på torget, mens jeg var konferansert på andre siden av brua.
1: Mm.
4: Så spurte han om jeg kunne stille opp på torget og gjøre et eller annet.
1: Ja.
4: Så det gjorde jeg jo. I regnværet den dagen vi møtte... Var det da vi møtte England, da? Var det regna så inn i helsike? Og vi røk ut på en smell.
1: Ja.
4: Så stak jeg innom torget og sto der, vet du.
1: Mm.
4: Og det det jeg skal takke for, at alle som bidro til denne folkefesten,
1: fordi
4: det var ikke noe betalt, vet du.
1: Nei, nettopp.
4: Nei, men jeg vet ikke om, om jeg orker å dra til Drammen på mandag for å lukke ut valnøtt og takke tale fra Kjell, altså. Jeg vet ikke om det nok. Jeg beklager, men det litt tynt for meg.
1: Skjønner. Ja, men da ser du, da har du har jo satt deg selv litt på kartet som en lokal pokal, da.
4: Ja, men om Drammen gleder seg, vet jeg ikke. Jeg tror kanskje lokalavis eller lokalradio kanskje gleder seg litt for at jeg i nærheten. Ja. Vant jo quiz, vet du, på NRK Buskerud. God morgen, Buskerud. Vant jo fotballquiz der, fikk 10 flakslåd.
1: Ja.
4: Ja. Vant 5 nye flakslåd.
1: Shit.
4: Spør du hva jeg vant etter det?
1: 100.
4: Ikke en dritt etter det?
1: Nei, ikke sant.
4: Det tok brått slutt.
1: Jeg tror ikke jeg kommer til å bli Tønsbergs store sønn sånn noensinne, for du vet at vi har jo, Jahn Teigen har jo staty nede på, ja. Nede på brygga. Steffen Tangstad har en byste som sto på torvet, den er nå flyttet et par kilometer ut av bykjernen.
4: Steffen Tangstad på byste, den hadde jeg ikke sett komme.
1: Nei, så jeg tenker...
4: Men Jahn Teigen har til og med fått en plass.
1: Ja, det har han.
4: Så jeg tenker Teigens plass, den, som er det selv torget som er Teigens plass?
1: Nei, det er nede på brygga.
4: Er det det,
1: ja? Ja. Men jeg tenker at jeg skal ta et sånt stønt den
4: Pølsenilsen
1: dagen.
4: Pølsenilsen har vel en egen plass?
1: Hæ?
4: Pølsenilsen?
1: Pølsenilsen?
4: Er ikke det en sånn bod nede ved brygga?
1: Roar i bua.
4: Roar i bua.
1: Ja, det var så nære Pølsenilsen at... han er død, han også?
4: Nei.
1: Jo, han er
4: død. Får han byste, da? Han får pølse på... bronsepølse på torget.
1: Det jeg skulle frem til var at jeg har lyst til å gjøre et stunt den dagen jeg tar kvelden, og det er å få meg utstoppet.
4: Ja, altså, som ikke det blir vanskelig å få til, altså.
1: Som den pandan i Japan med et opp ned beltedyr over ja. Da er vi der. Og så kan folk gå bort og tenke, skal han sitte der lenge? Vi håper ikke det.
4: Altså, noen setter en sånn sliten selvdreven kopp foran deg, og så får du penger i koppen.
1: Ja, ja. Faen genialt. For det kommer ikke til å være noe igjen etter meg, for jeg kommer jo til å dø med gjeld.
4: Du kommer til å få Altså, du jo så... Det så diffust hvor du fra. Det derfor det. Du ikke kommer til å få noe byste. For det, hvem faen skal sette opp den da? Zambia eller Blystalia liksom? Det er veldig sier, vanskelig.
1: Derfor må jeg utstoppe meg selv. Eller få noen til å gjøre det da.
4: Ja, fordi, eller få laget en byste da.
1: Ja, kanskje det.
4: Så og så må du gi den i gave til en kommune hvor du må claime at det ditt hjem da. Noe sånt.
1: Jeg kan la pappmasje sånn at jeg kan regne bort.
4: Men... liksom Katla?
1: Nei.
4: Liksom dragen i Brødre Løvehjerte?
1: Katla? Forklare.
4: Den der pappmatchen, har du ikke sett Brødre Løvehjerte i moderne tid?
1: Jo, men ja, det stemmer det.
4: Du og jeg, Skorpan,
1: ja.
4: Skal til Nangi Lima, eller Nangi Hala.
1: Ja. Men eller, den var jo utgangspunktet ikke av pappmatchen.
4: Kermen Jaka, Tengelsland.
1: Ja.
4: Ja.
1: Men den var jo ikke av pappmatchen utgangspunktet.
4: Jo.
1: Var den det?
4: Eller, altså ikke... De er redde for den, fordi det er jo liksom en ekte drage.
1: Ja.
4: Men i filmen?
1: Ja.
4: Så altså, i boka er det ikke pappasje.
1: Nei.
4: Det står ikke ja. Pappdragen, det er ikke det. Og den elake pappdragen, det er ikke det.
1: Å nei, pappersdragen kommer.
4: Pappersdragen. Bæveren sleper pinnen. Nei, men altså... Nei, men i filmen så er det i pappasje, og ser fryktelig teit ut. Akkurat som de Lindgren-filmene nå, de kom tidlig.
1: Ja.
4: Tidlig 90 eller sent 80, ikke sant? Sånn som de der vilvettene.
1: Ja.
4: De der som flyr over Ronja.
1: Ja.
4: De der... Flikken, lille flikken! De er jo damer i sånn spandex... Hvis du pauser på de nå
1: ja.
4: På VHS så ser du brystvortene gjennom den drakta. Du kan se at det er damer med veldig lite klær. Sitter, så det er en helt annen følelse nå.
1: Sitter du mye og pauser på VHS?
4: Spør hva jeg gjør.
1: Jo, det er like billig at du sitter alene hjemme med sushi. Hun gidder ikke sitte ved siden av deg.
4: Jeg har leid moviebox
1: og pauser.
4: Jeg pauser. Og så spoler jeg ikke tilbake. Satt han i videobutikken på Showtime, han blir sur.
1: Ja.
4: Det blir 25 bot, sier han. Fuck deg, sier jeg.
1: Ja. For du er gammel nok til at du faktisk leide moviebox og sånne ting.
4: Vi leide moviebox. Ja.
1: Jeg husker jo vi
4: leide moviebox. Tenk deg at det å ha videokassettspiller hjemme, det var så luksus at man leide.
1: Ja. Og vi hadde jo...
4: Og det var svær!
1: Jævlig svær. Og vi hadde jo snuskfilm, vet du, som gikk på rundgang. Så den skulle jo vi se på. Jeg, av alle ting, vi, det er jo helt absurd. Men da, den satt seg jo fast... Inne i moveboksen.
4: Å, det er gøy.
1: Og så måtte vi ned og levere faenskapet og si at det sitter fast en film inni der. Og da måtte vi betale for den reparasjonen som kostet jo faen meg halve moveboksen for å få ut en pornofilm som var kopiert 13 ganger, så det var bare skurr.
4: Ja.
1: Det hørtes ut som Exorcisten. Lyden var så dårlig.
4: Men de som opererte ut den kassetten, De visste hva det var.
1: Ja, selvfølgelig. Men det var den av alle som måtte selvfølgelig få bonsalat da.
4: Ja, ja.
1: Så, ja,
4: ja, det var ikke Mio min Mio som satt seg fast.
1: Nei da, nei, nei da. Overhovedet ikke.
4: Nei.
1: Lille flikken.
4: Bæveren sleper pinnen. Du er en bæverjævel.
1: Hvor er det fra?
4: Det er en sånn Instagram-video som jeg ikke finner igjen.
1: Bæverjævel.
4: Fyr inn i Værmland som... stopper en skogsbilvei
1: ja.
4: Fordi en bæver sleper en pinne over veien og så sleper den pinnen halvveis og så går den og du din bæverjævel kan vel slepe pinnen
1: ja for jeg så nå en sånn der ja men hundjævelen simmer og så bikkja på vei svømmer utover og snur ikke altså som det
4: hundjævel simmer
1: bikkene jeg omgås altså det er jo fast forward og finner man ikke pinnen så er det bare å kjøre på
4: det
1: utover
4: det er jo som en ribb å regne med
1: ja, ja. Ja, fuck pinne, jeg skal ut
4: fuck pinne
1: hundjævel simmer
4: jeg tror ja, det har vært en tur i Arendal da i sommer
1: ja, ikke på Arendals uka nei
4: nei, det er jo nei, nå
1: det er nå, ja,
4: ja nei, jeg var der faktisk under Canal Street men jeg var ikke på festivalen det var ikke derfor vi var der
1: nei.
4: Og da vurderte vi sterkt altså jeg og Kjetil som jeg og Kjetil var på tur vurderte å stikke noen lille dyrhagen altså for han er så nysgjerrig på hvor Kengo kommer fra
1: ja
4: han lurer så fælt på det
1: ja det skjønner jeg
4: og så sa jeg sånn at ja, men det er ikke noe vits å dra dit nå for det er jo ikke noe Kengo der så nei. Sa jeg jo det er jo en som har rømt jeg tror det er flere igjen tror jeg da Jeg tror det.
1: Ja, den vel så liten at de har vel bare ett eksemplar av hver.
3: Kanskje.
1: Av de fire dyrene de har.
4: Det lille dyrehagen
1: Hun, katt,
4: det ikke kenguru. Rom.
1: Ja, det
4: En slange, en ape, en kengu og en sånn surikat som står på vakt hele tiden.
3: Mm. Det de var ganske tidlig ute med da, det var det der åpne rommet hvor apene kan gå og så hoppe på skuldra de og sånn.
4: Ja, men du får ikke lov å klappe de.
3: Nei.
4: Du fader og nærme jeg har vært å klappe de.
1: Åh, mm. Oh,
4: jeg
1: må ikke det. Uff, nei.
4: Åh, jeg har vært så nærme, ja. Mens hun der dyrepasseren ikke ser på.
3: Mhm.
4: Jeg har så lyst til å klappe det.
1: Det var det som, husker du det der som
4: det har ikke gjort det, altså.
1: Tusenfryd er nå. Da var du dyrehage I gamle dager.
4: Hæ?
1: Ja.
4: Det kødd?
1: Det sant.
4: Det fun fact.
1: Og det når du kom
4: det
1: da.
4: Det kaffe på kanna, eller?
1: Det ja, vi, nei, det ringte.
4: Det ikke det?
1: Nei, vi må hente etterpå.
4: Ja.
1: Så der var det dyrehage, og den stoppet man ved hvis man hadde flaks. Og der var det altså aper nede ved inngangspartiet I bur. De var så aggressive at stakk du fingeren inn der, så var det AIDS. Da fikk du ape-AIDS. De var
4: hata. Har du vært sinte aper på Vinterbro? Ja. Dette skjønner jeg ingenting
1: av. Nei, livsfarlig. Det var ikke noe rulletrapp den gangen. Nei. Nei, da var du opp, og så kunne du muligens se noen geiter og noe dritt oppi der.
4: Hvis du overlevde ape...
1: Hvis du overlevde, ja. For fy faen, de hatet folk, de apene. Jesus fucking Christ. Ja,
4: det skjønner jeg jo.
1: Livsfarlig. Nei, rart. Sperret inn på en meter.
4: På Vinterbro?
1: På Vinterbro?
4: Ja, stakkars.
1: Ved pokverket?
4: Nei, fy faen.
1: Nei, det faktisk så gammel jeg at det var dyrehagen.
4: Nordre follow apeplageri.
1: Ja.
4: Men, når det? Dette må jo ha vært på 80-tallet.
1: Ja, jeg tror den der dyrehagen
4: Nei, Tusenfryd
1: Ja, det var jo på 80-tallet Det ble etablert så, Men jeg tror kanskje dyrebeskyttelsen som var inne og bare la ned hele dritten Jeg bare, det går ikke
4: ja.
1: Og det var noen sånn leketog inn der Som du kunne ta rundt og se på noe greier så.
4: Da jeg var barn så var jo Tusenfryd Det var mest konsentrert nede Det var ikke så mye oppe der hvor det var bygd ut Fordi det egget Vet ikke om noen husker det egget Det der som Sånn litt romslipp du satte deg inn I Og så vippet den opp Og så tok man en sånn loop I en sånn plastvogn Den var borte I noen år Men den lå ved siden av der hvor loopen ligger
1: okay.
4: Og det gamle spøkelseshuset Det var bare veldig preget av 1989 Alt dette ja. Her Sverre, den der jeg husker og, Som sier litt for mye kling, klang, klong Den har ikke jeg tatt på noen år For å si det sånn
1: Nei
4: Altid sett for meg at den skal ryke Og så skal jeg forsvinne I en sånn liten gulvstol Nedover åstida der Og lande på parkeringen Og fortsatt sittende Blodig

0: skralla rundt og holdt på.
1: Ja, de, men de forsvinner jo av seg selv.
0: Ja, så nei da, det var helt fint det. Og kjenne på stemningen si.
1: Ja. Skal vi rekke noe påstander?
0: Ja, vi er jo på.
1: Vi har mjevet litt, i innboksen vår I sommer.
0: Ja, vi er jo en podcast.
1: Vi er jo det. Som, ah, ja, den der presentasjonen, den trenger ikke å ta igjen å gjøre det. Nå, enten så har vi hørt på, eller så har vi ikke.
0: Ja, ferdig.
1: Ja.
0: Velkommen, eller fuck off.
1: Ja, ja. Men, ja, ok, så får vi ta det da. Ja, vi har... Hei, til nye lyttere. Vi en podcast som egentlig driver med påstander om floskler, ordtak, og se om du holder vann.
0: Mjau, mjau.
1: Mjau, mjau, kort fortalt. Det mest katter og fjas. men vi skal en gang ta... Og sjekke et par stykker da
0: ja.
1: Skal vi ta disse som sommerrelatert I og med at det bare
0: Sommeren på hell
1: Det en 2-3 episoder igjen før det september så.
0: Ja
1: Ja, vi kan ta denne her da ja. I og med at jobben har begynt igjen Det sant, Christer?
0: Mm.
1: At man trenger noen dager fri etter ferien?
0: Ja, det har jeg faktisk hørt Mm. At folk sier at når de kommer hjem fra sydenferie og sånne ting Gjerne et geitehelvete med unger og Lolo og Bernie og
1: Men skal man, skylder man da på at man liksom skal vaske klær og sånn Før man tilbake I jobb?
0: Ja, men jeg tror man trenger liksom de dagene på å restituere systemet Før man skal kaste seg ut I hverdagen igjen
1: Ja, men det vanskelig å komme rett fra Mytos kjøre på Kreta Rett på jobb
0: Absolutt
1: Hvis du lander på en måte charter fire om morgenen, og så fire timer du skal I morgenmøte.
0: Ja, nei, det gjør jo ingen.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men det et par dager, trenger man et par dager.
0: Jeg tror man sånn, hvis man har vært I, la oss si utlandet, så trenger ikke være lenger enn Sverige. Smøgen, for alt jeg vet.
1: Ja,
0: så er
1: jo, jo, men smøgen kan være kjempelangt hvis du bor I Ålesund.
0: Det kan være langt.
1: Så bor I Ålesund. Så smøgen driklagt.
0: Da du hjemme på fredag, før mandagen begynner.
1: Ja, det såpass, ja. Du skal ha en hel helg hjemme.
0: Ja, jeg føler I hvert fall, ja. det litt familierelatert. Da trenger man på en måte omstillingen. Sånn som deg, kattekvinne, Halvor ja. Johansson, mm. trenger kanskje ikke mer enn en dag.
1: Nei, men jeg reiser, det så rart på oss. Vi reiser som ellers.
0: Ja.
1: Jeg har liksom alltid en sekk.
0: Klart, bug bag. Vet du hva det for noe?
1: Hæ?
0: Bug bag.
1: Bug bag?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jeg blir spurt om det, for du vet, jeg jo en halvveis prepper.
1: Ja.
0: Jeg har jo beredskapslager Da var det Jonas Tøme Vår kollega ja. Hei Jonna, hyggelig at du hører på Har du bugbagga? Og så jeg, hva det for noe? Det jo den baggen du må ha, den ranseren, sekken du må ha klar Hvis du må evakuere Med absolutt necessaries
1: Oi, oi, oi
0: Da det sånn vann, kniv, fyrstykker Litt oi, mat, kjeks ja. For å overleve ute et par dager Tenkte jeg, ja, det har jeg faen ikke
1: Nei,
0: og så
1: Vildmarkssnippeske liksom
0: Så var det en dårlig eller god venn jeg har som sa Ja, har du tenkt på snus og sprit da? Og så sa jeg, nei Ok, så du skal møte dommedag uten tobakk og børst
1: Ja, det noe med, du skal ikke rådogge Ragnarokk
0: Nei, og han sa
1: Det skal du ikke
0: Du skal
1: det,
0: ikke være I
1: Det sitatet, det skal jeg tatuere et sted
0: Du, og en gang til
1: Du skal ikke rådogge Ragnarokk
0: Å fy faen, det bra
1: Den ikke dum
0: Du skal ikke rådogge Ragnarokk Nei, fy faen, det var
1: den ikke dum
0: Legende
1: Snus og sprit
0: ja, ja, men han sa også en veldig smart ting sånn, Vet du hva, eller? Altså, hvis du har to tårn med snus da,
1: ja.
0: Det når ikke
1: to
0: tårn med snus
1: Ja, og så har du hele arabrytt fly Og bare, å nei Fy faen så dumt Så jævlig dumt ja,
0: Jo
1: Så var det
0: Når penger ikke funker lenger
1: Stryller som også det heter I Drammen
0: Hæ?
1: Stryller
0: Stryller?
1: Ja, hvis du har en helt sånn rull
0: Er det strylle det?
1: Mm.
0: Ok
1: ja, Hvis du har to stykker Det ja. Det, men sa ikke Jonna to døgn ute eller noe? Et par døgn ute?
0: Jo, men nå snakker vi ikke om bare den lille Nå snakker Nei. Vi om apokalypsen Ragnarokk
1: ja.
0: Penger funker ikke lenger
1: Nei.
0: Fordi strømmen har gått Ingen får betalt med kort Ingen har cash sant? Da må du begynne å bytte til deg ting
1: Gull
0: Ja, vet du hva han sa? Han sa faktisk at vet du hva? Hvis du lar det gå lang nok tid Så altså en snusboks så jævlig hard valuta
1: Fuck.
0: Du kan bytte bort datteren til noen Eller kanskje ikke en bil eller,
1: Til deg datteren
0: Ja, du kan få hva som helst
1: Hva skal du ha for datteren din?
0: Skruff,
1: white
0: Stryk det med datteren Jeg bare sa at det